Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Spania feiret sin VM-seier I Madrid I går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget I gatene med rundt 120 000 på Cibeles-torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstad-Elva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I branden fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga I går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge Det Hvite Hus. Tollen trer I kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat unntatt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Loland.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Torsdag klokka 20.30.

0: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut I det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet I går kveld norsk tid og varte I snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip I Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Enda et lite sti arbeidsuke som uken for de som på jobb, og enda en dag I ferien for deg som har fellesferie. God morgen I alle fall, og god tirsdag 21. juli. Det I morgen du kommer til å høre mye om 15-årsdagen for terrorangrepene, selv om vi kommer til å høre litt I dag også. Noe har allerede dukket opp I nyhetene, som du har hørt forhåpentligvis. Jeg har tatt med meg manuset fra den nyhetssendingen inn I studio, avisene og andre ting som vi skal se på underveis. God morgen.

Og det lov å klage på musikkutvalget hvis du ikke liker det. Vi gjør vårt beste da, for å sørge for at den standarden ligger akkurat der hvor vi treffer. Enten at du elsker den, liker den, eller synes den ok, og ikke det motsatte selvfølgelig. Når det gjelder overskrifter i dagens morgensending, det handler litt om den spanske VM-triumfen som ble feiret på hjemmebane. Haalands mål som kan bli kåret til VMs beste, og så det altså denne uniformen til Breivik.

Sendingen I full sving, la oss se på noen av de sakene som har preget natten. Det internasjonale pengefondet IMF har nå gitt grønt lys for ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina, det opplyser fondet I en uttalelse. Når det gjelder penger, så har den kinesiske børsen gått på et lite fall I natt. Aksjeindeksen for mindre selskaper raste ned hele 6%, melder Reuters. Konflikten I Midtøsten fortsetter. Iran har gjennomført nye angrep mot Iran. Samtidig et tankskip truffet av et prosjektil I Hormuz-stredet, og Iran hevder å ha angrepet Bahrain, blant andre. Vi har fått en ny statsminister I Storbritannia. Han heter Andy Burnham. USAs president Donald Trump har ringt ham og hevder at de har hatt en god samtale sammen. Og den tidligere forsvarsministeren har blitt finansminister I Storbritannia samtidig. Du lytter til Radio Loland.

Ja, funnet frem almanakken. 21. juli det rukket å bli. Tiden flyr, men du verden, vi gleder oss over at det jul, tross alt. I dag det navnedag for Johanne, Janne og Janne. Så her kan man bevilge seg litt ekstra luksus i dag. Det enda bedre hvis du har et belgisk pass. Eller veldig glad i noe som typisk belgisk. Det nemlig nasjonaldag der i dag. Og flagget til Belgia kan du kanskje se enkelte steder. Tenk Tyskland og still det hele på hodet, så det omtrent der du skal være. I det historiske aspekt på dagen i dag skal vi se. Det blir satt kulderekord i Vostok. Da vi i Antarktis og den andre siden av planeten, så der det jo vinter. Minus 89,2 grader dette var i 1980. Den aller første utgaven av noe som ble kalt iBook ble lansert av Apple i 1999. Vi har andre ting å snakke om fra historien etter hvert.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det samlet seg omkring 100.000 mennesker foran slottet for å feire våre VM-helter. Jeg sier omtrent, det var vel 157.000 eller noe sånt som ble det siste tallet. Og det var ikke fritt for at det var ganske mange mennesker på plass når spanjolene ønsket sitt VM-lag velkommen hjem I går. De kom jo hjem med gull, og de anslår lokale myndigheter her I Madrid at over 1 million mennesker fulgte laget I gatene med rundt 120.000 på Cibeles torget. Og bare for å sette det norske tallet I relasjon til noe annet, amerikanerne omtalte jo dette som om 6 millioner amerikanere skulle møte opp. Og jeg tror faktisk at vårt antall I forhold til folketall også høyere enn hva spanjolene klarte å og spa på bena. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskriver feiringen I går som landets største øyeblikk. Vi skal straks se på avisene.

0: Vi skal se på noen av dagens avis, forsider og næringsavisene vi skal se på. Det litt tydelig at det enten litt sånn sommerlig humor eller vikarer som sitter og bestemmer forsiden om dagen. Nasjonen skriver for eksempel «Råbra på rabarbra». Så det bildet en kar med. Men fersk rabarbra, jeg går ut ifra at den rabarbraen veldig god, at han råbra den bonden som avbildet her, tross alt. Og det en som sier, ber minister la bønder gjørtsle. Du skal til nasjonen for å lese dem. VG i dag, Putins verste mareritt, står det. Navnet hans Robert Brody. Han ukrainer og leder Ukrainas dronestyrker. Gjør det en... Altså det går en kule varmt, og det ikke så lett å være russer, særlig mot Krimhalløy akkurat nå. Erling Breit Haaland også avbildet. Nå han et globalt fenomen, står det. Og apropos globale fenomener og fotballspillere, i går mistet vi dessverre Kevin Keegan. Slik minnes Keegan, står det på forsiden av VG. Dagbladet i dag, også her bildet av Putin. Tre farer kan velte Putin. Og så det Thor Bukkvold fra Forsvarets forskningsinstitutt som sier akkurat nå mister Russland flere soldater enn de klarer mobilisere. Og så det VM da selvfølgelig. Spanjolene har kommet hjem og feiret gullet. Se bildene, står det her. Og også noen gloser om storbrannen i Krokstadelva. Katten Zelda, som 9 år, funnet. Hun svært medtatt, sier eieren. Dagens Næringsliv her til sist reagerer på advokattilsyn, står det. Høres helt merkelig ut. Arbeidstilsynet har hverken opptak eller referater etter de intervjuet 60 juniorer i Norges største advokatfirmaer om arbeidstider. Det får advokat og gransker Nikolai Skridsol til å støse. Du skal til butikken for å finne dem og flere aviser.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var noen navn som sto oppført i almanakken i dag, og det Johanne, Janne og Jane som har navnedag i dag. Vi griper fatt i Johanne først. Dansk og norsk form av kvinnenavnet Johanna betyr på hebraisk Gud nådig. Janne en kort form, og Jane, eller Jane, også en kort form av de samme navn. Når det gjelder fødselsdager, så det flere som står oppført her. Skal vi se... Hvem de mest kjente? Jeg tenker Ernest Hemingway nok den mest kjente av dem som står oppført her. Amerikansk forfatter, født i 1899. Han døde i 1961. Og så tar vi de yngre, og der finner vi Erling Braut Haaland, som født i 2000. Trenger vel ikke å si at han fotballspiller, men det han altså. Erik Mykland, eller Myggen om du vil, også fotballspiller, født i 1971. Han har bursdag i dag. Og hvis vi innom sport, så kan vi ta Jens Weissflog også. Skihopperen fra Tyskland, født i 1964.

0: vanskelig å slippe sporten etter, man må jo kalle det suksess, selv om vi røk ut I kvartfinalen I VM. Og vår viktigste eksportartikkel I så forbindelse jo frontmann Erling Braut Haaland. Han mer populær enn noensinne. Jeg mener jeg så noen artikler her om 70 millioner følgere på Instagram. Og han så populær at selv FIFA har valgt ham og en av hans scoringer til å kunne bli en av VMs beste måltreffinger. Det FIFA som lar fans stemme på 12 utvalgte mål. Et av disse Erling Braut Haalands scoring mot Brasil. Og det FIFA valgte ut skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg så konkurrerer andre storheter som Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi om samme titel. Og så får vi håpe at den går vår vei selvfølgelig. Det vil jo være en sånn, om ikke plaster på såret, så enda en ting å feire.
1: Dette Radio Nola.
2: You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

Jeg ser denne saken om UFO-er stadig gjør sine runder på nettet. Dette her altså amerikanske Pentagon, forsvarsdepartementet, som har offentliggjort en bunke med dokumenter, bilder og videoer om UFO-er. Og en av disse bildene da den som gjør rundene på nett, hvor en amerikansk pilot blant annet sier at dette det merkeligste han noensinne hadde sett i sine 20 pluss år som pilot i forsvaret. Og nå har jeg sett bildet, det kanskje du også. Ser ut som, altså akkurat det bildet jeg ser da, nå, altså dårlig kvalitet, og det ser ut som det en gris som flyr og under seg holder en sjøstjerne. Men det ikke det. Det 14 dokumenter, 19 videoer, 3 bilder og 4 lydopptak som dukket opp, kommer fra Pentagon, CIA, FBI og NASA. Og så får du se på da, om du tror på dette her.

0: Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Vi I gang med time nummer to av denne morgensendingen, tirsdag 21. juli. Og det skjer både det ene og det andre I nyhetsbildet. Nå skal vi gjøre vårt aller beste med å plukke ut de viktigste tingene for deg. Og så kan du sikkert berettiget komme med en klage om at nå det greit mye sport. Ja, men så går det jo greit da, for Norge. Det litt derfor vi gjør det. Det andre ting som kommer også, blant annet en titt på avisen, og noen gratulasjoner både I øst og I vest. Have you-

Vi skal til utlandet, og vi starter I Storbritannia. Det Sky News, som dekker deres nye statsminister Andy Burnham, som I dag skal holde sine aller første kabinettmøter som statsminister. Dansk TV 2 forteller at også danskene sliter med togforbindelsen, togkaos på Fyn, og flere måtte spleise på taxi. Og svensk TV 4 om Ukraina, hvor det stilt et ultimatum til Zelensky. Han har til fredag med å hente tilbake forsvarsministeren.

Det en dypt tragisk nyhetssak som har fyllt mye spalteplass I de trykte aviser, tid, både her I radio og på TV, for ikke å snakke om mange oppslag og videoer I nettmedier. Og det altså denne brannen, storbrannen I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger som gikk tapt, hundrevis hjemløse, og I dag så statsministeren også på vei til Drammen. Tidligere så har jo kronprinsen blant annet vært her for å gi sin medfølelse til dem som har rammet, og også et klapp på ryggen til dem som har stått på og arbeidet for å slukke denne brannen. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte, før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Og så står det da fra statsministerens kontor, besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Now, let's listen to the music and try to identify the chord.

Det morgensendingen du hører på. God morgen formodentlig. God tirsdag I alle fall. Uansett hvordan den har måttet finne på å ankomme. Vi skal snakke om utdanning. Nå var det jo først frist, og så kom alle svarene fra samordnet opptak om hvordan dette gikk for dem som hadde søkt. Jeg går ut fra at jeg både har bidratt til glede og kanskje litt frustrasjon hos enkelte. Men det altså muligheter stadig vekk. Det ledige studieplasser ved totalt 550 programmer. Nå dette lagt ut I søkeportalen, det skriver Krono. Og hva det som ledig? Interessant nok, og spesielt nok, det lærerutdanningene som har mange ledige plasser. Og det får flere innen utdanningssektoren naturligvis til å heve på både ett og to øyebryn. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningen, og at hun håper den trenden snur. Og siden det 22. juli I morgen, og vi skal markere 15 år etter terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya, så skjer det også ting med utstillingen på 22. juli-senteret. Og for første gang så blir denne politiuniformen som Anders Behring Breivik hadde på seg utstilt. Det pårørende etterlatte som får se den først, men det reageres. En av de etterlatte sier at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå.

Jeg vil si at skuespiller Anne Hathaway ser evig ung ut. Altså hun ser ikke 16 år gammel ut, det gjør hun ikke, men nå har hun rukket å bli 43, så det kanskje greit at hun ikke ser ut som hun 16. Og hun har da et privatliv som også ser ut til å bære frukter. I alle fall så sier hun at de venter sitt tredje barn. Ektemannen en kar som heter Adam Schulman. De har da to fra før av. Og Anne Hathaway sier at graviditeten en velsignelse de ikke tar for gitt. De to har vært gift for øvrig siden 2012. Og selve avsløringen, om du vil, om denne graviditeten kom allerede 19. juni, men nå snakker hun også. Videre ut om dette, og det forbindelsen premieren på filmen The Odyssey, hvor Access Hollywood undret litt om hvordan det gikk på hjemmefronten, og der går det formodentlig da veldig, veldig bra, skal vi tro Anne Hathaway.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens avisforsider, og det ikke avisene vi skal se på. Det litt tydelig at det enten litt sånn sommerlig humor eller vikarer som sitter og bestemmer forsiden om dagen. Nasjonen skriver for eksempel «Råbra på rabarbra». Så det bildet en kar med fersk rabarbra. Jeg går ut ifra at den rabarbraen veldig god, at han råbra, den bonden som avbildet her, tross alt. Og det en som sier, ber minister la bønder gjødsle. Du skal til nasjonen for å lese dem. VG i dag, Putins verste mareritt, står det. Navnet hans Robert Brody. Han ukrainer og leder Ukrainas dronestyrker. Gjør det det går en kule varmt, og det ikke så lett å være russer, særlig mot Krimhalvøya akkurat nå. Erling Braut Haaland også avbildet, nå han et globalt fenomen, står det, og apropos globale fenomener og fotballspillere, i går mistet vi dessverre Kevin Keegan. Slik minnes Keegan, står det på forsiden av VG. Dagbladet i dag, også her bildet av Putin. Tre farer kan velte Putin. Og så det Thor Bukkvold fra Forsvarets forskningsinstitutt som sier akkurat nå mister Russland flere soldater enn de klarer mobilisere. Og så det VM da selvfølgelig. Spanjolene har kommet hjem og feiret gullet. Se bildene, står det her. Og også noen gloser om storbrannen i Krokstadelva. Katten Zelda, som 9 år, funnet. Hun svært medtatt, sier eieren. Dagens Næringsliv til sist reagerer på advokattilsyn, står det. Høres helt merkelig ut. Arbeidstilsynet har hverken opptak eller referater etter de intervjuet 60 juniorer i Norges største advokatfirmaer om arbeidstider. Det får advokat og gransker Nikolai Skridsol til å støse. Du skal til butikken for å finne dem og flere aviser.

Det er en dag som kanskje trenger litt inspirasjon. I så fall så har jeg noe å komme med. Det noen merkedager i dag nemlig som kan gjøres noe ekstra ut av deg hjemme. I dag kan du for eksempel velge å ikke lage mat selv. Gå ut og kjøp den. Junk food primært, for det den store junk food-dagen. Vær noe for noen dagen er i dag. Det også dagen for å ta med seg en apekatt og spise lunsj. Jeg vet ikke hvordan du løser den. Og jeg tror ikke det et kompliment hvis du sier at du, det å ta med en apekatt ut og spise dagen i dag. Jeg hadde ikke følt meg spesielt glad hvis noen hadde sagt det i hvert fall. Det dessuten den store globale klem dine barn-dagen i dag, og det å gi sitt barn en klem, det da bare hyggelig. Kanskje ikke så hyggelig for tenåringen, men vet du hva? Who cares? Gi dem en klem allikevel. Føles godt.

0: Det er en ting jeg forbinder med kirken over nesten noe annet, og det salmer. Når man I en kirke for første gang, så undres man kanskje hvorfor det står noen sånne tall på veggen overalt. Det jo salmene som skal synges. Og Kingos salmebok, som var en viktig del av norske kirkerom i mange år, ble autorisert av den dansk-norske kongen på dagens dato i 1699. Vi hopper til 1851, en annen viktig historisk dag. Da ble jødeparagrafen fjernet i grunnloven. Jødeparagrafen en del av paragraf 2 i grunnloven, var der fra 1814 til 1851. Og den siste setning der, så står det «Jøder fremdeles utelukket adgang til riket». Det står også at jesuitter og munkeordner ikke må tåles. Når den så ble fjernet, så var vi også et land som ikke var jødefientlig lenger, selv om det skulle gå mindre enn 100 år før Hitler-Tyskland var der.
1: Dette Radio Nordland.

0: Jeg er kommet til veiens ende i dagens morgensending av naturlige årsaker. Vi skal straks svinge inn I formiddagen her, og det nye krefter som overtar I studio. Jeg skal ut I redaksjonen, og så skal jeg sitte og snekre litt og spikke litt på det vi skal gjøre I morgen. Ellers så blir det oversikt over alt som foregår I nyhetene hver hele time, som seg hør og bør også gjennom dagen I dag. Ha en fortreffelig tirsdag, nytt dagen om du kan, og du får litt musikk nå på vei mot nyhetene.
1: Ja.

0: Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan, heisan. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg en fortsatt god sommer, og velkommen til en ny utgave av Sommerblanding. La meg først beklage den litt dårlige stemmen. Jeg har visst pålatt meg et virus i sommer. Jeg vet ikke helt hvordan det skjedde, men sånn det det bare. Når det gjelder innhold denne timen, skal vi snakke litt om fotball-VM og reiseskader. Fordi tall fra Trygg Forsikring viser at det en stor økning i antall reiseskader blant norske supportere og reisende i USA. Vi skal også høre om Mia, 23 år, som årets yngste kvinnelige deltaker i Norseman. Det som driver meg ønsket om å bygge robusthet, sier hun. Mer om det snart. Den norske storfilmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns roman, får verdenspremiere på en av verdens mest sentrale filmfestivaler. Mer om det snart. Og den første bemannede månelandingen skjedde natt til 21. juli 1969. Det må vi jo snakke mer om denne timen, og det skal vi. God sommer!

da ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Dessverre, i Nord-Norge så fortsetter det guffende sommerværet med gråvær og litt regn. Etter hvert så blir det mest oppholdsvær, opp igjen 13 grader på det varmeste. Når det gjelder Midt-Norge så er det ikke så veldig mye bedre. Det er ventet opp igjen 16 grader på det varmeste. Perioder med regn, etter hvert for det meste skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt mer skiftende skydekke, men ikke så veldig varmt. Opp igjen 17 grader da, i morgen, da kommer også sola fram. Ellers delvis skyet oppholdsvær, faktisk mer skyet enn delvis. Når det gjelder Sørlandet så ser det ganske fint ut. Det er ventet perioder med pent vær. Solskinn fra skyfri himmel i perioder altså. Ellers delvis skyet oppholdsvær, over 20 grader, opp i 26 på det varmeste. På Østlandet så er det også vendet opp i 26 grader på det varmeste. Etter hvert en tanke kjøligere, men fortsatt over 20 grader. Og delvis skyet oppholdsvær. Perioder som blir rett og slett pent vær.

Fotball-VM ga en økning I reiseskader, melder Trygg. Juni og juli har gitt en markant økning I antall reiseskader blant norske supportere og reisende I USA. Tall fra Trygg Forsikring viser en økning på omtrent 40% I antall skader sammenlignet med samme periode I fjor. Når så mange nordmenn reiser langt, ofte med flere mellomlandinger og tettpakkede reiseplaner, ser vi naturlig nok flere hendelser knyttet til bagasje, sykdom på reise og forsinkelser I reiseruten, sier kommunikasjonsrådgiver I Trygg Espen Borge. Og det som oppsiktsvekkende at avbestillinger til USA har falt med over 60% I samme periode sammenlignet med I fjor. Folk har nok vært sulteforet på å se Norge I VM etter så mange år, sier Borge. Terskelen for å gå glipp av en slik opplevelse trolig høyere enn den for en vanlig ferie. Store folkemengder, lange reiser, det at mange I tillegg har måttet reise innenriks I USA for å få med seg flere kamper, har nok ført til flere skader, sier Borge I en pressemelding.

Her pollenvarslet med nytt fra Astma- og Allergiforbundet. Vi kan starte for Østlandet sin del. Gresspollen ventes i moderate mengder. Burotpollen ventes i beskjedne mengder. På Sørlandet ventes det bare noe gresspollen. Rogaland så ventes det også noe gresspollen i beskjeden mengde. Hordaland har både beskjedent av gress og burot. Sogn og Fjordane har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, mens i Møre og Romsdal er moderat spredning av gress. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gress og burot, mens de sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er moderat spredning av gresspollen. Trøndelag har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør av betydning. Nordland ingenting å melde. Troms har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør. Og Finnmark, beskjeden spredning av gresspollen kan du regne med de neste dagene.

så er det bare en ukes tid igjen til Norseman, og der deltar 23 år gamle Mia Valsø-Len. Hun er i utgangspunktet ultraløper, og har i sin unge alder allerede rukket å fullføre en rekke løp, deriblant Oslo-Bergen Trail på 600 kilometer. Selv ikke da tok hun seg helt ut. Nå begir hun seg ut på et nytt eventyr, nemlig verdens mest ekstreme triathlon, Norseman. Og for meg har aldri løpsresultater, plasseringer, tider vært noe viktig, sier hun. Det som driver meg er ønske om å bygge robusthet, oppsøke situasjoner som skremmer meg, og finne ut hvem jeg er når det blir vanskelig. Og Norseman er på mange måter den ultimate arenaen for akkurat det, sier ultraløperen i en pressemelding fra Storyhouse Egmont. Det er snakk om 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden, sykling 180 kilometer fra Eidsfjord til Austbygde, og så er det full maraton fra Austbygde og til toppen av Telemark, nemlig Gausatoppen. Det starter klokka 5 lørdag 1. august, om ikke så lenge.

Vi ser litt på noen aktuelle badetemperaturer. Og nå det varmt mange steder. Det regner sydentemperaturen i havet. Hvis vi skal tro oversikten fra Yr i hvert fall. Vi kan jo starte helt sør i landet med Agder, hvor Arendal faktisk melder om 27 grader i vannet i Åbelvikfjorden. I Flekkefjord så meldes det om 25 grader i Engelsvatnet, og Gjerstad 25,6 i Holtefjorden. Grimstad har også 27 grader i Landvikvannet. I Kristiansand så det mer beskjeden, men ikke så mye. 26 grader i vannet i Gilsvannet. Og i Lillesand så det 25 grader ved Karistangen. Og de høye badetemperaturene fortsetter i Rogaland. Råsavatnet i Gjesdal har 25 grader. Breilandsvatnet i Hjelmeland har 24. Karmøy det 22 grader ved Ferkingstadvågen. Og i Lund det 25,5 i Navrestadvatnet. I Stavanger så meldes det om 22,9 ved Bokfinkveien.

0: En norsk storfilm får premiere i Kanada. Der Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman, som får verdenspremiere på filmfestivalen i Toronto under programmet Special Presentation i september. Dette er en internasjonal filmfestival som foregår fra 10. til 20. september. En av verdens største og mest sentrale internasjonale filmfestivaler, skriver NTB. Og direktør i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo, sier at invitasjonen til Toronto International Film Festival er en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands film og de kunstneriske ambisjonene bak prosjektet. Direktøren forteller at med utgangspunkt i et av de mest betydningsfulle verkene i norsk litteratur, romanen som ga Knut Hamsun Nobelprisen i litteratur, så har Moland skapt en film som nå skal møte et internasjonalt publikum på en av verdens viktigste filmfestivaler. I rollene finner vi blant annet Gard Eidsvoll, Anders Båsmo og Oddgeir Thune.
1: Now, I wanna know, baby. If we'll be-

heter Valdimir og havets spioner. Fiskeren Joar Hesten oppdager en hvitval ved Rolfsøy i Finnmark i 2019. Det dokumentarserie på NRK 1 fra klokka 20.05. Europas fem verder, isbjørn og regn kjemper for tilværet i nord. Middelhavet hjem for flamingo og dødelige koraller. Det dokumentarserien er vel naturdokumentar. 23.10 begynner det på NRK 2. Gåten Orderud kommer i reprise på NRK 3. Hvem avfyrte egentlig de dødelige skuddene på Orderud gård er undertitlen. Det er altså noe som skjedde i 1999 som du får se mer om 2055 på NRK 3. Og tannlegen Oss oppdager at hans nye nabo er en tidligere gangster, og han får en idé. 21.00 på TV3+. The Whole Nine Yards er filmen.

Det var på denne dagen I 1969 at den første mannen gikk på månen. Det var da Apollo 11 landet, og Neil Armstrong ble det første menneske som satte sin fot på overflaten. Han uttalte de berømte ordene «Det et lite skritt for et menneske, men et stort sprang for menneskeheten». Og hvis du hører at det skjedde 20. juli, så det for så vidt riktig, men det var I USA. Norsk tid så skjedde det 21. juli, fordi det skjedde på natta norsk tid. Det var altså Neil Armstrong og Buzz Aldrin som gikk på månen. Michael Collins fløy kommandomodulen I bane. Saturn V-raketten tok dem til månen, men selve landingen ble utført med månelandingsfartøyet Eagle. Astronauten oppholdt seg på månen I 21 timer og 36 minutter og samlet inn steinprøver samt utførte vitenskapelige eksperimenter. Kameraene som astronautene brukte for å forevige hendelsen på månens overflate var produsert av et svensk selskap.

0: Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Hei igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding. Mitt navn Kyrnal, og her det sommerstemning for alle penger. Beklager den litt dårlige stemmen, jeg har vist pådrett meg litt virus, men jeg synes ikke det var grunn nok til å la være å ha sending, for jeg synes det så hyggelig å være her om sommeren. Når det gjelder innhold denne timen, skal vi snakke litt om hunder, fordi flere hunder sitter løs i bilen under kjøring. Det kan få alvorlige konsekvenser. Husk at det en grunn til at det lovpålagt å sikre hunder mens man kjører bil, advarer et forsikringsselskap. Og det å besøke en fornøyelsespark eller dyrepark kan være ganske dyrt for en barnefamilie. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste, og samlet har laget en oversikt over hva du får for pengene. Vi skal også høre at utendørs sex noe nesten 8 av 10 nordmenn vil ha, det viser en undersøkelse. Ikke overraskende sier en seksolog hvorfor hun sier det, for de vet det hvis du følger med denne timen. Og ha en fortsatt fortryllende sommer.

da ser vi litt på værvarslet for de neste tre dagene. Dessverre, i Nord-Norge så fortsetter det guffende sommerværet med gråvær og litt regn. Etter hvert blir det mest oppholdsvær, opp igjen 13 grader på det varmeste. Når det gjelder Midt-Norge så er det ikke så veldig mye bedre. Det er ventet opp igjen 16 grader på det varmeste. Perioder med regn, etter hvert for det meste skyet oppholdsvær. Vestlandet får litt mer skiftende skydekke, men ikke så veldig varmt. Opp igjen 17 grader da, i morgen, da kommer også sola fram. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Faktisk mer skyet enn delvis. Når det gjelder Sørlandet så ser det ganske fint ut. Det er ventet perioder med pent vær. Solskinn fra skyfri himmel i perioder altså. Ellers delvis skyet oppholdsvær. Over 20 grader opp i 26 på det varmeste. På Østlandet så er det også vendet opp i 26 grader på det varmeste. Etter hvert en tanke kjøligere, men fortsatt over 20 grader. Og delvis skyet oppholdsvær. Perioder som blir rett og slett pent vær.

Et forsikringsselskap advarer mot å ha hunden løs i bilen. Det Trygg som skriver at flere hunder sitter løs i bilen under kjøring, noe som kan få alvorlige konsekvenser. Husk at det en grunn til

at det lovpålagt å sikre hunder mens man kjører bil, melder Trygg Forsikring. Dette er noe mange observerer langs veiene, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer. Hunder som sitter usikret i for- eller baksetet, eller i verste fall på fanget til den som kjører. Det er både ulovlig og livsfarlig, sier Stenseth, og hun minner om at hund i bil skal sikres på lik linje med andre passasjerer og annen last. En løs hund kan distrahere føreren, hindre sikten, eller komme i veien for ratt og pedaler, advarer hun. Og ifølge Trygg Trafikk vil en hund på rundt 20 kilo tilsvare en kraft på omtrent 200 kilo dersom bilen bråstopper i 50 km i timen. Så det kan jo virke koselig å ha hunden tett på seg i bilen, men det er altså en stor risiko, sier skadesjefen.

Kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Johanne, Janne og Jane. Johanne kommer av det hebraiske guttenavnet Johanan, Gud nådig, mens Janne og Jane kortformer. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Nesodden. 04.35 det soloppgang, solnedgang 22.14. Og I New Orleans det soloppgang 06.12, solnedgang 20.00. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med Erik Myggen Mykland, kjent fotballspiller. Han ble født I 1971 på denne dagen, mens komiker Otto Jespersen ble født I 1954, også på denne dagen da, selvfølgelig. Fiolinist Isak Stern ble født I 1920, og visesanger Vidar Sandbeck I 1918. Ernest Hemingway, kjent amerikansk forfatter, han ble født I 1899 på denne dagen. Og vi tar med økolog og zoolog Magnar Nordrehaug, som ble født I 1939.

Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet har forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen Tusenfryd på en tredje plass. Der koster det for en familie 2356. Hundrefossen på andre, 2380. Og dyreparken i Kristiansand den dyreste med 2576 kroner.

Da det plass til noen flere badetemperaturer, og i Telemark så det nå all grunn til å hoppe i havet ifølge Yr. Bamble for eksempel, Brevikstranda 22 grader i badevannet. I Dragedal så meldes det om 19,8 grader ved Toke Brygge, og i Kragerø 18,8 ved Gunnarsholmen. Ved Kilen i Kviteseid så det 21 grader i vannet, og i Nissedal så det 19,7 ved Båthusbukta. Notodden så meldes det om 20,4 grader ved Folsjø, og i Seljord, Seljordsvannet 22,2 grader. Og i Tinn slår Blefjell Camping til med 25,4 grader. Vi tar med Vestfold også, Færder, der melder Risbrustranda om 21,8 grader, og det 23 grader ved Holmestrands Hagasandbukta. I Larvik så meldes det om 24 grader i vannet ved Blokkebukta Camping, og i Horten 21 grader ved Steinsnes. Sandefjord 18 grader ved Vårnes, og i Tønsberg 19,1 ved Furulund.

Tre av fire frykter feriesvindel. Når nordmenn på ferie, så det en svindelform de klart mest oppmerksomme på. Kortsvindel troner på en soleklar førsteplass over hva folk ønsker å styre unna i sommer. Det ikke så rart, sier Torgeir Pettersen, som sikkerhetsspesialist i Frende Forsikring. Dette en av de vanligste svindelmetodene vi ser i ferier, og den kan bli både dyr og vanskelig å oppdage med en gang, sier Pettersen. De har laget en undersøkelse, nærmere bestemt Norstat har gjort den for Frende. En undersøkelse som viser hva nordmenn mest redde for når de på ferie. På åttende plass det VIPS-svindel, på sjuende plass falske QR-koder, på sjette plass å bli lurt ved leie av bil. Falske lenker i SMS på femte plass, og blir lurt av taxi på fjerde. På topp tre åpne nettverk på hotell, flyplass og kafé. Andreplassen å bli hacket, og førsteplassen kortsvindel eller skimming. Det det 54% desidert flest som redde for når de på ferie.

Kinotipset denne gangen superhunden Charlie. Det den generte gutten Danny som får livet snudd på hodet når hunden hans, som heter Charlie, utvikler superkrefter og blir til den største superhelten verden noensinne har sett. Danny lever altså i sin egen fantasiverden, der han og hunden Charlie superhelter. Når Charlie plutselig blir bortført av romvesener, vender han tilbake med ekte superkrefter, som den spektakulære superhunden Charlie. Det skriver Filmweb om og dagens kinodips. Mens Charlie blir en global sensasjon, savner Danny bestevennen sin mer og mer. Berømmelsen trekker Charlie bort fra ham, omgitt av presse, fans og maktpersoner som vil utnytte ham. Samtidig vokser misunnelsen hos nabokatten Puddy, som selv har formidable krefter. Sammen med sin kattegjeng legger han en plan for å styrte superhunden Charlie og ta kontroll over verden. Truls Svendsen gir stemme til Charlie denne morsomme, varme og actionfylte animasjonsfilmen. Superhunden Charlie.

0: du sarte ører, så kan du lukke dem I 58 sekunder. For nå skal vi snakke litt om sex. 8 av 10 nordmenn vil gjerne ha sex utendørs, ifølge en sexundersøkelse som nytelse.no har offentliggjort. Og det ikke overraskende, sier seksolog Maria Ebbestad. Utendørs sex I det offentlige høyt på lista over seksuelle fantasier. Og undersøkelse gjennomført av YouGov kommer det frem at hele 77% kunne tenke seg å ha sex I det fri, eller har det jevnlig. Det står ikke så mange, hvor mange som faktisk har det, men 8 av 10 kunne tenke seg eller har det. Av de fleste vil ha sex I skogen, men stranda, vannet og fjellet kommer hakk I hæl på listen. Sommeren høysesong for romantikk, sier Ebbestad. Og når varme kvelder, ferie og vakker natur møtes, så det ikke så overraskende at så mange nordmenn fantaserer om sex I det fri. Så kan det kanskje være spennende for de som deltar, men husk at offentlig sex I utgangspunktet ulovlig.
1: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
2: Hei.
1: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
2: Hei.

0: Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 er usikre på hva de skal gjøre hvis noen er i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåas vi på Setestølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag den 21. juli, velkommen skal nettopp du være.
1: Alldeles sant, Frode.
0: Du også.
1: Ja, takk, Frode.
0: Ligger med det. Ligger med det?
1: Ja, selvsagt. Ja, det skulle ha vært tatt seg ut og hatt en lunsjmix uten det her. Ja. Det har ikke blitt lunsjmix,
0: gitt. Det har ikke blitt det samme. Ligger med det.
1: Takk for det, du. Var det dagens...
0: selvskryt.
1: Selvskryt. Vi har jo tatt fatt på 21. juli da, og vi kan fortelle at det ting på dagen i dag som vi må prate litt om.
0: Ok, altså. Spennende.
1: Det rett og slett sånn. Og så dessuten så skal vi innom litt av en fastleger og Infantino. Ikke ja. I sammenheng.
0: Ikke fast sammenheng?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Men,
0: hvis vi skulle til fastlegen til Infantino?
1: Liksom. Nei, det skulle kanskje vært interessant.
0: Men kan vi dra på, eller kan vi prate litt om at noen må begynne å ta fra folk tastatur?
1: Ja, det kan vi jo prate om.
0: For det er så mange av de eksempler nå at jeg tror jeg blir snart helt oppgitt.
1: Ja.
0: Så heng på.

Ja, da så ventes det skiftende bris nordvestlig opp i liten kuling på kysten vest for Lindesnes og pent vær. Fra om ettermiddagen økning til vestlig stiv kuling på kysten vest for Kristiansand. Øst for Kristiansand, sør-vestlig forbigående liten kuling. Det blir tilskyende, kan hende spredte regnbyge i indre strøk i vest. I morgen onsdag ventes skyet oppholdsvær, det ventes bris av skiftende retning.

0: Jeg tenkte i 1822, tenkte jeg. Det var tidlig å være frem med kniven.
1: Og så hadde de grunnlegget keisersnitt.
0: Liksom. Ja, de grunnlegget keisersnitt i Mexico. Veldig rart. Men vi skal rett og slett, altså, vi kan ta med oss at Neil Armstrong da igjen da, var den første som satte fot på månen.
1: Men landet de den ene, så kom de ikke ut før den dagen etterpå.
0: Ja, men
1: det er jo bare å sette fyr på konspirasjoner, for skal du bruke et døgn på å komme ut?
0: Nei, det er klart det, og så står det liksom at det gjorde han altså klokka 03:56 norsk tid. Ja. La nå det være det da.
1: Skal vi ta døren til Vostok?
0: Ja, vi skal til Vostok. For det er det sånn av.
1: Offisiell kulderegård i 1983 på...
0: Ja, nå snakker vi nesten 90 minusgrader, altså.
1: 89,2 minusgrader.
0: Da er det...
1: Friskt.
0: Da er det snesje, da blir du røpet av stipen, tror du.
1: Den er senere slått, men det står ikke noen varerekorden nå.
0: Nei. Men altså, det kan jo ikke bli spesielt mye kaldere enn 90 minus, da,
1: tror
0: du.
1: Jeg tror ikke du skal, hive inn på to Fisherman's Friend og gå ut og trekke pusten.
0: Da. Nei, det skal du ikke gjøre. Overhovedet ikke. Vi kan... det har vært vondt, kjære for meg. Kingos salmebok. Jeg har et par ord å si om disse salmebøkene, tror jeg. Mm. Fordi at vi som er såpass gamle som oss, vi har sunget mye salmer på skolen. Mm. Og det blir brukt så mye vanskelige ord i salmer, som jeg ikke forstår meg på.
1: Nei, men det kan du si, det og så gikk jo alltid moll.
0: Ja, alt gikk i mål, ja.
1: Veldig, veldig sånn trist.
0: Ja.
1: Men det gjenspilte ikke det nesten alltid samfunnet på den tiden? Sånn gamle skrift og sånn, som du kan gå tilbake og se på. Det var mye sånn rart.
0: Ja.
1: Sånn rare ord de brukte.
0: Det er ord i enhver salme som jeg ikke forstår meg på, altså. Men det var ikke det, det holder meg ikke våken om nettene.
1: Nei, det gjør ikke det, nei. Det hadde vært litt bekymringsfullt, ja, hadde egentlig. Ja.
0: Men altså, tenk over det, folkens. Mm. Når dere har næven i en salmebok, tenk over hva du synger, og prøv å fortelle meg, hva synger du om?
1: Ja.
0: Det vet du ikke.
1: Det hadde vært litt trist hvis det, altså, i en verden i 2026, der mange legger seg litt sånn redde og sånn, og tenker, hvordan skal det gå, alle ting og sånn. Ja. Det du bekymrer deg for, og sånn tekster de salmene var, liksom.
0: Ja, jeg vet ikke hva jeg synger om.
1: Du har jo forstått et greit liv, da.
0: Helt i orden.
1: Ja.
0: Fordi at... hvis du lurer på, hva har jeg sunget om? Jeg var i en begravelse.
1: Og det er jo en mannsal da siden.
0: Ja, hva det betyr det, Gerard? Nei, men vi kan fortelle at biologilæreren John T. Scopes, han får i altså 1925 bot. Han ble dømt for å ha undervist i evolusjon. Og det var $100 i bot.
1: Tenk om det var på den tiden, ja. $100.
0: Men det skulle ikke han ha. Det skulle ikke lære som evolusjon. Da fikk han bot.
1: Fredrik Stang ble noen år før det utnevnt til Norges statsminister. Gifte seg for øvrig med Louise Sving.
0: Da fikk barn, så hadde Johannes Svingstang.
1: Ja. Hadde vært morsomt da.
0: Det hadde vært morsomt. Vel, skal vi bare være med det?
1: Jeg tror vi gjør det.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi må, jeg tror seriøst, vi må få politikerne våre til å få inn en sånn lov med at hets, da blir du fratatt alle muligheter til å komme på internett.
1: Steng nett.
0: Altså, vi må finne en måte å gjøre det på.
1: Nettet blir stengt for deg.
0: Ja.
1: Du kan ikke ha noen ting registrert på ditt navn, for du er...
0: Første, kommentarfelt skulle vært avskaffet for lenge siden.
1: Ja, det skulle
0: det. Det er ikke behov for kommentarfelt.
1: Nei, hvorfor...
0: Bare svar da, tull.
1: Hvorfor skal man ha det?
0: Ja, altså, hvorfor skal du nødvendigvis ha kommentar på hvor... Oi, jeg har lavt den middagen til deg i dag, også. Og yummy, yummy.
1: Ja, yummy, ja.
0: Nei, så flott!
1: Ja, hvor mange har svart med yummy?
0: Ja. Nei, altså, men så har du jo de som da ikke kan holde seg, som bare må hetse. Du hadde jo en del utenlandske kontoer som drev å hetse Alexander Sørloth etter at han ikke passet ballen til Erling Borg Torlund.
1: Nei, må de slutte seg, det må jo finnes navn
0: til
1: å drive.
0: Vi skal til en bilforretning, det er en familiebedrift der Mari og Trine jobber. De er tvillinge.
1: Ja.
0: De fronter familiebedriften som er det autosenteret Fjellstad. Og dette autosenteret har solgt Mercedes Geländewagen. Det er jo sånn dyr, er ikke de litt kule?
1: Det er mafiabil altså.
0: Men de er veldig, veldig firkantet.
1: Nei, ikke kul, men de er firkantet og veldig de er sett på som en litt sånn rikmannsbil da, mafiabil.
0: Jeg tror bare de er dyre.
1: Range Rover og Geländewagen.
0: Ja. De siste årene så er det en ny generasjon som fronter mye av bedriften, nemlig tvillingene Trine og Mari Fjellstad.
1: Jaha.
0: De følger fotsporene til far, Bjørn Egil Fjellstad, som startet bilbutikken sammen med Hans Klausen i 1981.
1: Ja.
0: Delet av jobben nå er å dele informasjonen om bilene på sosiale medier.
1: Akkurat.
0: Det er der trollene kommer, vet du, i kommentarfeltene.
1: Akkurat,
0: ja. Til slutt så valgte de tatt oppgjør med det. Altså, de blir bedt om å sende nakenbilder. Ikke snakke så mye om bilen, da. Send nakenbilder.
1: Står det, ja.
0: Ja,
1: i kommentarfeltene. Ja, det høres ut som... det høres ut som en nordmann, ja.
0: Mm.
1: Det er sånn som nordmenn kan finne på, ja.
0: Ja. Troll.
1: Troll, ja, men vi sier, men slutt det.
0: Altså, må snart slutte. Altså, ja. Men de har valgt å møte det med humor da, for de lagde rett og slett en video, valgte en humoristisk vri på det hele. I klippet som de da har lavd, så viser de frem en del av de ugreie reaksjonene som møter de,
1: ja,
0: når de poster videoer. Jeg tror mange ikke nødvendigvis mener noe vondt, de bare tenker seg ikke om.
1: Ja, men det må jo for svarte... Går jeg og tenker selv?
0: Du må jo på et tidspunkt... Koble inn hjernen før du begynner å engasjere fingrene.
1: Ja.
0: Altså, jeg går ikke det an.
1: Men jeg kjenner folk som, som har en klar tanke om hva de skal si.
0: Ja.
1: Men på veien fra
0: tanken
1: til hjernen og ut truten, så møter på noen sperringer, og noen hindringer, og noen filter som blir fjernet, og noen greier der.
0: Tror de tar en tur om skuldra?
1: Ja, via skuldra,
0: tror jeg. Styggen på ryggen, altså er de nede om underlivet en tur? Altså, så kommer du kanskje ut et eller annet?
1: Ja, så kommer du ut et eller annet som jeg av og til kan høre intensjonen din, men det kom bare ikke ut, på riktig måte her. Nei, folk må jo bare på en måte ta seg sammen, da, tenker jeg.
0: Mari og Trine, de har i hvert fall valgt å lave litt humor ut av det. De har plukket opp noen av gjengangerkommentarene, for det er noen som går igjen.
1: Ja, ja vel.
0: Valgte å ikke bruke de mest stygge, da. De verste egner seg rett og slett ikke til å gjengi.
1: Nei.
0: Sier de. Den humoristiske videoen har fått voldsom respons, over 800 000 visninger, og tilbakemeldingene har nesten utelukkende vært positive.
1: Ja.
0: Det er noen gjengangere som må der komme inn og kommentere litt.
1: Ja da, klart det. Men det er jo helt typisk dette her.
0: Nei, nå må snart skje noe.
1: Men det er ikke
0: overraskende.
1: Ja, men fjern kommentarfelt.
0: Ja.

0: Du sa tidligere, Frode, vi snakket om fastleger tidligere, der, og så sa vi skal prate litt om Infantino.
1: Ja.
0: Og da sa vi fastlegen til Infantino, sa du. Nei, ikke han, som kunne vært en interessant affære. Men Infantinos fotball-VM, skjønner du?
1: Det var FIFA-sjefen for de som måtte lure.
0: Ja, hvis de lurer på hvem det er, ja, så er det han med de voldsomme tunge øyelokkene, som sitter på tribuna og ser fotball.
1: Og
0: de
1: elsker å omgir seg med kjendis og rik folk.
0: Vet du noe, hvis han kan få sånne Trump-folk på siden, så vet du, da er det stas. Sikkert korrupt som rakkeren, men han, altså, hvordan tror du det hadde vært i dette IOC-greia, det er ikke bare FIFA, vet du.
1: Nei, nei, nei, men det er de der gubbeveldene som er rundt forbi.
0: Gerhard Heiberg, vet du, i sin tid.
1: Ja.
0: Det var ikke enkelt.
1: Nei.
0: Men han er ute og farta, 96 000 kilometer har han foretatt i løpet av fotball-VM.
1: Ja, for han har jo fått rundt og fått med seg det meste.
0: Ja.
1: Det er privatfly, selvfølgelig.
0: Ja, flere flygninger hver dag. Mm. Altså på en dag, altså. Mer enn 100 timer lufta har Infantino brukt.
1: Mm.
0: Dette her skal jo betales.
1: Mm.
0: Det koster jo å få disse flyene på vingene, vet du. Jeg har kampet både i Meksiko, Kanada og USA. Avstanden har vært stor. 16 byer, 4 tidssoner har han vært gjennom. Den godeste Infantino. Skal vi begynne å lure på hva dette her vil koste, Frode, altså?
1: Men det er så fascinerende, for jeg tenker, når du har en sånn organisasjon som er så gjennomsyret og korrupt,
0: ja.
1: At ikke de da bytter sjef, men det er vel sånn at, bortsett fra Lise Klaveness, så er de vel sånn innbarka i dette her, de som er der, de,
0: ja.
1: Det er liksom ikke vekk noen, bare la oss fly det med her.
0: Ja da. Han er, ja, men han har altså vært på 43 kampe.
1: Ja, det er imponerende faktisk.
0: Ja, 16 stadioner har han vært og sett.
1: Men tenk deg deilig hvis du hadde hatt muligheten til det.
0: Ja.
1: Bare kunne bare knipse seg og stå privatfly der, og så bare, nei, da tar vi den kampen i dag.
0: Ja.
1: Fly gjennom 3 tidssoner for å få med oss den.
0: Ja, 13 dager, altså det er antall dager hvor Infantino har vært på 2 kamper på samme dag.
1: Mm.
0: Og det er enkelte stadioner som lå langt fra hverandre. 21 flyplasser har han vært på, og 23 grensepasseringer. Ja. Så han har vært på farta.
1: Jeg tror nok de fleste hadde valgt å gjøre det samme hvis du hadde hatt muligheten.
0: Ja.
1: Men det er klart, når du er i en sånn organisasjon, så er det klart at akkurat det ser litt verre ut.
0: Ja, det korteste flyturen han har hatt, 28 minutter.
1: 28 minutter?
0: Ja, men det er jo klart at det skulle vært i bil, vet du.
1: Ja, ja. Nei,
0: så, ja, men så akkurat, han har vært på farta i hvert fall, kan han si den gode tiden.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten «Dette mitt liv». Reprisen søndag klokka 09.30.

0: timen gjort, en time igjen. Jeg leste tidligere denne uka at du har det som kalles for gjengangere, kjenninger av politiet.
1: Ja.
0: Aner meg kanskje at vedkommende som jeg leste tidligere denne uka, i helgen var det, at en mann hadde vært inne i en dagligvarerbutikk og stjålet drikkevarer to ganger i løpet av dagen i Grimstad sentrum.
1: Tørstørsen også?
0: Ja da. Politiet var i området for å se etter mannen uden resultat. Butikken anmeldte forholdene rundt to timer senere.
1: Ja.
0: Så dukket samme fyr opp igjen på nytt i sentrum. Denne gang så var han på et serveringssted og stjal drikkevarer. Og tørst går det an å bli.
1: Ja, men serveringssted, ja. Tredde han seg på kranen, eller?
0: Litt usikker.
1: Ja.
0: Bare, det bare sånn munnen under, og så bare startet.
1: Ja, jeg ser jo dette for meg. Du tørst nok, vet du?
0: Ja.
1: Du blakk nok og tørst nok?
0: Ja.
1: Så finner du vel kanskje på sånn.
0: Altså, politiet fant mannen i byen, og han ble innbratt på grunn av beruselse.
1: Ja, antageligvis. Mm. Vel, vel, det er såkalt gjenganger, altså.
0: Gjenganger. Vi gjenganger, vi også, i Lunchmix. Vi er straks tilbake igjen med time 2.

0: Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for $3.75 million, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: To rystende herrer sitter nå her og skal ta deg gjennom, hvis du har gitt å høre på seg i en time til. Time to av sommerlunchmiksen vår.
1: Ja, men nå er det kommet grønnsaksnyheter, tror du det?
0: Ja, det er
1: for godt. Nå er det oliven, vi bruker feil, vet du. Eksperter advarer med klassisk tabbe.
0: Hæ?
1: Som folk gjør i stegepannen.
0: Ok.
1: Ja,
0: bruker vi feil olje, altså?
1: Altså, mange legger gjerne noen ekstra kroner i en flaske ekstra virgin olivenolje, for den full av sunne antioxidanter.
0: Ja, ok.
1: Men så er det at vi skulle plata på for mye, da, vet du, og da forsvinner alt det sunne. Ja. Det var det vi hadde å skrive om da i dag.
0: Ja.
1: Det er verdt å ta med seg, da, kanskje?
0: Ja, vi skal ta et lite dypdykk i denne timen også, så det bare henger på.

Da så ventes det skiftende bris nordvestlig opp I liten kuling på kysten vest for Lindesnes og pent vær. Fra om ettermiddagen økning til vestlig stiv kuling på kysten vest for Kristiansand. Øst for Kristiansand, sørvestlig forbigående liten kuling. Det blir tilskyende, kan hende sprette regnbygget I indre strøk I vest. I morgen onsdag ventes skyet oppholdsvær, det ventes bris av skiftende retning.

0: Frode, vi har jo blitt okkupert, vet du. I 1940, altså, så kom 9. april, så kom tyskerne på besøk, og bare sa, vi tar over landet deres.
1: Dessverre så var de der jo i hele 5 år.
0: Ja, det var det.
1: Vi sparket de ut igjen.
0: Vidkun Quisling, som da... var heldig overbevist. Har du sett filmen om Vidkun Quisling?
1: Nei, jeg har ikke fått sett den.
0: Han var så heldig overbevist at han gjorde alt det riktige for Norge.
1: Ja.
0: Ja, men jeg gjør det jo for Norge, sier han. Han var, tenk å være, ja, ja.
1: Da er du hjernevasket.
0: Hjernevasket som bare rakker den. Men så var jo krigen over da, den 8. mai 1945, så kapitulerte Tyskland betingelsesløst, og alle tyske soldater og styrker fikk ordre om å legge ned våpenet, og Adolf Hitler satte munningen til panna og gjør slutt på seg selv i en bunker som Eva Braun. Og sånn. Men det var ikke alle, tror jeg, som la ned våpenet der.
1: Ja.
0: For det var 11 tyske soldater som de glemte å si fra til, som fortsatte krigen for seg selv. Det var i krigen, enda de. Krigen var over i Europa, Hitler var død, millioner av soldater hadde lagt ned våpenet. Likevel så satt 11 tyske menn bevepnet på Svalbard og sendte hver rapporter til et rike som ikke lenger eksisterte. Tenk, og det holdt de på med lenger, sånn, du? Tenk når de får beskjed etter lang tid etter, øy, disse her er 11 som sitter på Svalbard. Er det ikke noen som må ut og hente hjem de?
1: Ja.
0: På en måte?
1: Ja.
0: Og da hadde de drev og sendt værmeldinger til et rike som ikke fungerte, eller som ikke eksisterte lenger. På Svalbard så har vi noe Steve Kulik. Og okay. Det satt de altså, og trodde at krigen var i full sving, i lang tid. De tyske på hvor lenge de satt ute på Svalbard, men de var glemt å si fra seg nå, at krigen var over. Det må arte seg veldig rart. Men det måtte jo vært litt annet, altså, kanskje de tenkte selv da, når de ikke fikk noe svar.
1: Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Nei, det er godt vi fikk sparket det ut.
0: Ja, men...
1: Selv om de glemte noen da.
0: Ja, hvis du satt helt år til, du satt på Svalbard, før du ble hentet, så sa det er over altså. Det var dårlig et år. Det er litt merkelig.
1: For jeg har liksom tenkt, hva hadde vi hatt igjen? Jeg måtte inn og søke litt på tyske retter. For se, var det vi for eksempel spist?
0: Ja.
1: Hvis det fremdeles var Tyskland?
0: Ja.
1: Du hadde blant annet fått Mettbrötchen.
0: Mettbrötchen, ja.
1: Som kalles for hakkepetter.
0: Hva er det da?
1: Det er krydret rå kjøtt, det er svinekjøtt, som blir spist rett på brødskiva. Det er en tysk rett.
0: Ja, er det det, ja?
1: Tenk det kontra taco. Den norske tacoen, liksom.
0: Ja, det kan du gjøre, den norske tacoen, ja.
1: Mm.
0: Men du har jo faktisk folk i Norge da, som eter råkofisk.
1: Ja, det er helt sant. Det er kanskje ikke så mye bedre.
0: Gravlaks, bedervet mat. Kanskje
1: ikke så mye
0: bedre for så vidt. Nei, det blir ikke greit. Men det er jo godt at de fikk hentet de hengene.
1: Ja, det var greit det da.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: goes.
1: Det var vel i forrige uke at vi var i Italia og snakket om kuene som ble så utslått av varmen, at de sluttet å spise, så dermed produserte de kunne noe, så de kunne ikke lave ost.
2: Nei, det ble dårlig med parmesansnavet.
1: Nei, ikke, det var parmesanproduksjonen. I Norge så har de jo opplevd noe av det samme. Nå har det jo gitt seg litt nå da.
2: Ja.
1: Men i forrige uke så var det jo veldig varmt i periode.
2: Ja.
1: Og det kan gå utover melkeproduksjonen, jeg merker det faktisk i Norge også.
2: Er det fordi at kuen ikke...
1: Jeg vil jeg tro nesten er sjokk enda større.
2: Ja, det kan du si. Jeg er ikke vant til dette, vet du.
1: Ikke vant til det hele tatt. I Italien så er det i det minste vant til å vant være.
2: Du går raute, vet du, i et gress, og så plutselig blir det 30 grader, 32-33 grader, vet du. Ja,
1: på Letnes gård i Inderøy, uten at jeg helt vet hvor det er henne. Ja. Der har de også hatt det varmt i forrige uke. Der er kuene ute på beite. Og midt på dagen, så de kunne se det på kuene. De valgte å gå inn i fjøset, fordi det var for varmt.
2: Ja. Og det går vel utover melkeproduksjonen?
1: Ja, ja. Både adferd og melkeproduksjon kan påvirkes om kyrene ikke finner skygge. Så det har en viss sammenheng.
2: Det blir... Kanskje de får dårlig matlyst der, da?
1: Mm.
2: Når det blir så varmt, vet du? Men de har jo ikke peiling. Altså, kuene i Norge får jo varme sjokk, kan du skjønne.
1: Ja, ja. Når det er 25 grader og en luftfuktighet på mellom 70-80%, så kommer man i en kritisk temperatur.
2: Ja.
1: Og i forrige uke så var det vel over 30 flere plasser. Og det kan bety da mindre melkeproduksjon.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke det er noen voldsom fare for at vi får, at vi må rasjonere på melka. For det er ikke snakk om 330 dager med 30 grader i dette landet.
2: Nei, det er mye som tyder på at det egentlig er litt på hell nå.
1: Så jeg tror nok kanskje det var høsten, og så finner vi jo at ja, de produserer det visst alligevel.
2: Jeg vil tippe at ut uka nå, så vil produksjonen være på fullt kjør igjen.
1: Ja, det aner vi faktisk. Ja.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kaller det seg Blues-timen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Da skal vi rett og slett si takk for i dag.
1: Ja, men da gjør vi det, Frode. Mm,
0: fikk du med deg de her sørlendingene skal svømme fra Skagerrak til Norge?
1: Nei, altså.
0: Blir du sikker på tid der? Kanskje de har startet allerede?
1: Er det ikke alltid noe?
0: Ja. De svømte,
1: det er langt, altså.
0: Ja, de svømte rundt Flekkerøy i fjor. I år så måtte de jo toppe det, selvfølgelig. Så nå skal de svømme over Skagerrak fra Danmark til Kristiansand.
1: Ja.
0: De sier selv at det var egentlig litt sånn kokke løfte de ga i fjor da. For da hadde de sagt at de skulle svømme fra Danmark.
1: Ja, men altså svømme rundt Flekkerøy, ja. Det er litt annerledes enn å dra i flight.
0: Ja, det er langt nok, altså. Det er jo, men det er liksom litt annen distanse her.
1: Ja. Ja, og tid skal de starte, sa du?
0: Nei, det var litt i tvil om jeg har ikke funnet ut av det. Men i fjor så gjennomførte de uten å ha trent noe særlig på forhånd. Det har de funnet ut at det må vi gjøre nå.
1: Ja.
0: Så nå svømmer de mellom 40 og 50 kilometer i uka.
1: Oi, så.
0: Det er mye.
1: Ja, da har de hjemmet lagt grunnlaget, ja.
0: Ja da. Så planen til guttene er å svømme i 50 minutter for å så ta 10 minutter pause.
1: Men dette her, hvor lang tid har du tenkt å bruke på det?
0: 50-70 timer, og det er en 120 kilometer lang svømmetur.
1: I alle dager?
0: Ja, slutten av august.
1: Men de kan jo møte Storsjø.
0: Ja.
1: Slutten av august kan de i hvert fall.
0: Hei, ja. Sånn ting.
1: Ja, kanskje så mye hei. Vi har jo folk med seg, da.
0: Ja, vi har folk med seg.
1: Vi har folk med oss i morgen.
0: Folk gjør mye rart.
1: Ja.
0: Vi er tilbake igjen i morgen.
1: Ha det bra. Ja, ha det.

0: En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Velkommen inn. Bare vit at trenger ikke å være helt umulig, trenger ikke å være helt håpløs. Den kan faktisk være ganske så bra, og jeg håper at du har en bra tirsdag. Og hvis ikke, så håper jeg at vi klarer å snu det mens vi nå skal være sammen fremover. Jeg håper i hvert fall at du har lyst til å være sammen med meg fremover, for du er utrolig godt selskap uansett. Jeg heter Hanne, har planer om å sitte her 2 timer fra nå, og håper du har lyst til å være med så lenge du har mulighet.

0: I dag har vi den 21. juli, og det var på denne dagen her tilbake I 1925 at biologilæreren John T. Scopes I Tennessee ble dømt for å ha undervist om evolusjonen, noe han fikk $100 I bot for denne gangen. Skulle ikke ha noe evolusjonslære da. Sri Lanka fikk verdens første kvinnelige statsminister allerede I 1960 faktisk. Sirimavo Bandaranaike het hun. I Lillehammer ble marokkaneren Ahmed Bouchiki skutt og drept av en israelsk terrorgruppe på denne dagen I 1973, og den offisielle kulderekorden ble funnet I Antarktis I Vostok. Minus 89,2 grader I Celsius var det der. Kan også ta med at Apple lanserte den første utgaven av iBook på denne dagen her I 1999. Og det noe av det som har foregått I historien opp igjennom.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

satt og tenkte litt på at juli nå, den har jo 31 dager, det har jo for så vidt også august også. Det bare at enkelte måneder så gjør det seg bedre med 31 dager enn andre. Husker jo tilbake til januar, hvert eneste år så synes jeg det teit at januar har liksom 31 dager. Det en så lang måned hvor det liksom skjer så lite, så måneden går så sakte, og så det så mange dager I tillegg. Men juli, vi får sette pris på at denne måneden har 31 dager.

Er det førstemann til Mølla? Ja, det er førstemann til Mølla. I dag så er det rett og slett et ordtak. Den som kommer først til Mølla får først malt. Det er et ordtak som betyr at den som melder seg først får velge først, eller dele et begrenset tilbud. Da. Og uttrykket er vanlig over hele Europa. I norsk så er det vanligst forkortede formen førstemann til Mølla, som er litt sånn, da er det bare å skynde på her. Den som kommer først til Mølla får først malt mel beskriver opprinnelig et grunnleggende køprinsipp for rekkefølgen når flere skal bruke en gode, og den eldste forekomsten av felleseuropeiske uttrykket finnes i Eikefon Vegorps Sakenspiegel fra 1230, sånn cirka, og er en av de viktigste eldste lovbøkene fra tysk middelalder, så har vi fått med det også. For det er jo viktig å få med seg hvem som kommer først i Mølla også.

Vi har snakket om veldig mange ganger at søvn, det kjempeviktig for oss. Og så ser jeg nå at Børge Syversen, som professor ved Folkehelseinstituttet, han forteller til NRK at det opp til 20% av befolkningen som sliter med kroniske søvnproblemer, og at disse ubehandlet søvnlidelsene koster det norske samfunnet mellom 10 og 20 milliarder kroner I året. Hvordan dette skal gå, og hvordan vi skal få bukt med problemet, det må vi jo se litt nærmere på her.

Det altså 20% av befolkningen som sliter med kroniske søvnproblemer, og det koster mellom 10 og 20 milliarder kroner for de som ikke får den behandlingen. Vi skulle ikke tatt med oss noen tips da om hvordan man kan øke sjansen for å sove godt og sove når man skal. Først og fremst så handler det om å få mye lys tidlig på dagen, altså bare få det på, og så handler det om å komme seg fort i gang med dagen og bruke krefter sånn at man blir sliten i løpet av dagen. Deretter så må man jo legge opp løpet sånn at man kan roe seg ned før man skal sove. Og da er det jo viktig å gi tid og ro til kroppen og til øya, ikke minst telefoner og elektroniske duppeditter gjør det vanskeligere å roe ned kroppen, og det de enkle og greie tipsene å ta med seg. Jeg tror ikke det blir enklere eller bedre oppsummert enn som så, så jeg håper du noterte

0: Husk Radio Bingo her på Radio Lola.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Lola.

Så enkelt, men så vanskelig allikevel. Men det litt viktig å ha fokus på det, for vi lærer jo stadig mer om hvor viktig søvnen for oss, og da det jo greit å holde litt fokus på det da, vet du. Og så viser det seg kanskje at det kan være enda enklere for menn enn for damer med den der søvnen, og jeg gruer meg litt grann til å snakke om dette her, men det forskning, så jeg skal prøve å ta seriøsitetsbrillene på ganske snart.

Søvnproblemer trenger ikke å være et problem for menn, I hvert fall ikke hvis man har en partner, og at det som foregår mellom lakenene på stell. For menn blir ofte trøtte etter sex, og signalstoffet som dopamin, serotonin, oksytocin, vasopressin og prolaktin, det frigjøres under en orgasme og belønner hjernen med følelser av eufori og tilfredsstillelse. Men så det også noen av disse stoffene som stimulerer døsighet. Særlig prolaktin knyttet til søvn, og nivåene når vanligvis toppen mens vi sover, men også da under en orgasme. Så det gjør rett og slett at menn under en orgasme vil føle mer på søvndyssenhet etter en utløsning ifølge forskningen.

0: Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det er viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfrie annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Tenk det, vi allerede halvveis gjennom sendinga I dag. Det har gått en time allerede. Vi har en time til framfor oss, og det gleder meg. Både at vi allerede halvveis, for det tyder på en god dag I og med at tida flyr av gårde, men det at det ikke på tide å si farvel riktig enda, det setter jeg også pris på. Navnet mitt Hanna, har du akkurat skrudd på. Velkommen inn her. Jeg håper du også har muligheten til å slenge deg på, og så skal vi bare kjøre denne tirsdagen.

I dag det den 21. juli, og den 21. juli den har ikke så mye ved seg av merkedager. Altså det finnes jo de som tett pakka med massevis av merkedager, så man rekker liksom ikke å ramse opp alt en gang. Og så har du de dagene som I dag da, hvor det egentlig ikke så mye å feire, bortsett fra fastfood-dagen som I dag. Noen ganger så kan det faktisk være det sunneste valget å bare kutte alt mas og stress rundt og være syltynn og sunn og heller bare hive innpå med en skikkelig kebab eller pizza eller hamburger eller pølse eller et eller annet lettvint og raskt som måtte friste, for næring viktig å få I seg uansett, og så handler det jo litt om det der med hverdagens kjas og stress og mas da. En gang iblant så det lov å gjøre det enkelt. Men ikke hver dag da, det jo et eller annet med det også, med den der balansen da, som vi stadig snakker om.

Jeg vet at min navnedag, den befinner seg I januar et sted, men jeg føler at mine navnesøsken på mange måter har bursdag I dag. Det Johanne, Jane og Janne. Gratulerer så mye med navnedagen til alle tre. Jeg håper at det blir verdige feiringer for navnet du bærer. Vi tar med oss ord for dagen vi, som vi alltid gjør, og I dag det ukjent opphav. Det går som dette. Livet kanskje ikke festen vi håpte på, men vi burde jo danse når vi først her.

Verden full av tips og gledelige hacks I livet. Jeg stor fan av alt som kan gjøre livet enklere av kjedelige oppgaver I hvert fall. Og da går det an å teste den her som kommer fra TikTok, som handler om å halvere tiden på å tørke klesvasken. Trikset går som følger. Når du har lagt det nyvaskede våte tøyet inn I tørketrommelen, så finner du frem et rent tørt håndkle. Det tørre håndkle legger du inn I trommelen sammen med det våte tøyet. Starter trommelen på ekstra tørt programmet, og etter cirka 15 minutter så kan du pause trommelen, ta ut det tørre håndkle, og så vil du kjenne at håndkle har trukket til seg mye av fuktigheten I det våte tøyet. For å få tøyet helt tørt, så starter du trommelen igjen og lar den gå I noen minutter til. Hvor langt tøyet må tromle videre, avhenger selvfølgelig av mengden klesvask.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

det en ting jeg ikke ønsker I livet, så det Alzheimer eller demens. Det sykdommer som fryktelig vanskelig å få bukt med. Og det skyldes jo livsstil, risikofaktorer og gener, men det går an å redusere risikoen for å få demens. Bare noen enkle små saker. La oss ta en nærmere titt på hva forskerne har kommet fram til ganske snart.

0: Det er et forskningsprosjekt nå som prøver å finne ut hva vi kan gjøre for å holde hjernene våre friske så lenge som mulig. Demens er jo en sykdom som ofte rammer de som 80 år eller mer. Det er en sykdom som man ikke kan behandle, men vi kan gjøre mye for å unngå det, kommer dette her forskningsprosjektet fram til. Og det er, gjør man enkelt, eller enkelt og enkelt. Man gjør det ved å prøve å holde hjernen ung. Og for å holde hjernen ung, så er det noen punkter man må forholde seg til. Det å være nysgjerrig, det å lære noe nytt, det er kjempeviktig. Gå ut og være sosial, snakke med folk og akseptere folk, respektere folk og så videre. Og så er det dette her med det fysiske da. Unngå høyt blodtrykk, være fysisk aktiv, stumpe røyken og unngå sykdommer som diabetes og unngå fedme. Og i tillegg så er det den lille tingen da, med å skaffe seg høreapparat og briller dersom man hører eller ser dårlig.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Vi var akkurat igjennom en liste om hvordan man skal holde hjernen ung. Grunnen til at man skal holde hjernen ung jo for å unngå å rammes av kroniske sykdommer som demens når man blir eldre. Og ved å følge lista, ved å være nysgjerrig, sosial, unngå røyk, diabetes og høyt blodtrykk, det å være fysisk aktiv, skaffe seg høreapparat og briller dersom man trenger det, det reduserer muligheten for å få demens med hele 30%.

Nå synes jeg I grunnen at vi har dura på lenge nok. Nå det stopp. Det på tide å ta en pause. En pause fra tanker, gjerninger. Uansett hva du styrer på med akkurat nå, så legg det fra deg. Legg det bort litt, og husk å gjøre det flere ganger I løpet av dagen. Bare korte, små pauser som gir en ekstra driv når man setter I gang igjen. Jeg bruker dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det fjerner andre tanker. Samtidig så det ikke sånn at man skal storkonsentrere seg for å få det med seg, fordi det jo ikke noe viktig informasjon som kommer allikevel. Og I dag så har jeg finnet en fakta som jeg faktisk har hørt før, så det jo fare for at du også har gjort det. Men det går som følger I hvert fall. I det øyeblikket du nyser, så stopper alle kroppsfunksjonene opp, inkludert hjertet. Det sier så mye det, om hvor kraftig et nys.

Der var to nye timer lagt bak oss. Vi har jo lært I dag blant annet da, at det kjempeviktig å holde hjernen ung, og jeg synes vi har lært litt av hvert. Så hvis du har hatt nysgjerrigper-hatten på, så skal du se at hjernen din har blitt litt yngre I løpet av de to siste timene. Min har I hvert fall det. Jeg gleder meg allerede til å leke nysgjerrigper I morgen igjen, samme tid, samme sted. Håper du har lyst til å være med da igjen. Ha en fin tirsdag. Ha det!

0: PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen I Krokstadelva. Brannen startet fredag, og I etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder I politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke I gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Kronprins Haakon fylte 53 år I går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen I Krokstadelva viser monarkiets plass I Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine I sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold I fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt I år. En ny hetebølge I Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag den 21. juli, velkommen skal nettopp du være.
1: Alldeles sant, Frode.
0: Du også.
1: Ja, takk, Frode.
0: Ligger med det.
1: Ja, selvsagt. Ja, det skulle ha vært tatt, så vi hadde hatt en lunsjmix uten det her. Det har ikke blitt lunsjmix,
0: sikkert. Det har ikke blitt det samme. Ligger med det.
1: Takk for det, du. Var det dagens...
0: selvskryt.
1: Selvskryt. Vi har jo tatt fatt på 21. juli da, og vi kan fortelle at det ting på dagen i dag som vi må prate litt om også.
0: Okay. Spennende.
1: Det rett og slett sånn. Og så dessuten så skal vi innom litt av en fastleger og Infantino. Ikke i sammenheng.
0: Ikke fast sammenheng?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Men,
0: hvis vi skulle til fastlegen til Infantino?
1: Liksom. Nei, det skulle kanskje vært interessant.
0: Men, kan vi dra på, eller kan vi prate litt om at noen må begynne å ta fra folk tastatur?
1: Ja, det kan vi jo prate om.
0: For det er så mange av de eksempler nå at jeg tror jeg blir snart helt oppgitt.
1: Ja.
0: Så heng på.

Ja, da så ventes det skiftende bris nordvestlig opp i liten kuling på kysten vest for Lindesnes og pent vær. Fra om ettermiddagen økning til vestlig stiv kuling på kysten vest for Kristiansand. Øst for Kristiansand, sørvestlig forbigående liten kuling. Det blir tilskyende, kan hende sprette regnbygget i indre strøk i vest. I morgen onsdag ventes skyet oppholdsvær, det ventes bris av skiftende retning.

0: Dagen i dag.
1: Ja, som da 21. juli, Frode, jeg leser så feil, altså.
0: Det litt fascinerende.
1: Ja, det, fordi altså, jeg leser at det første meksikanske keisersnittet grunnlegges, men det skal være keiserike.
2: Hvordan
1: er det mulig? Jeg tenkte i 1822, tenkte jeg. Det var tidlig å være fremme kniven.
0: Og så hadde de grunnlegget keisersnitt.
1: Liksom. Ja, de grunnlegget keisersnitt i Mexico. Veldig rart. Men vi skal rett og slett, vi kan ta med oss at Neil Armstrong da igjen da, var den første som satte fot på månen.
0: Men landet de den ene, så kom de ikke ut før den dagen etterpå.
1: Det er jo bare
0: å sette fyr på konspirasjoner, for skal du bruke ett døgn på å komme ut?
1: Nei, det er klart det, og så står det liksom at det gjorde han altså klokka 03.56 norsk tid. La nå det være det da.
0: Skal vi ta døgn til Vostok?
1: Ja, vi skal til Vostok. For det er det sånn.
0: Offisiell kulderegård i 1983 på...
1: Ja, da snakker vi nesten 90 minusgrader, altså.
0: 89,2 minusgrader.
1: Da er det...
0: Friskt.
1: Da er det snedskje, da blir det røpende av stipen, tror du.
0: Den er senere slått, men det står ikke noen varerekorden nå.
1: Nei! Men altså, det kan jo ikke bli spesielt mye kaldere enn 90 minus, tror du. Nei,
0: jeg tror ikke du skal hive inn på to Fisherman's Friend og gå ut og trekke pusten der.
1: Nei, det skal du ikke gjøre. Overhovedet ikke. Vi kan... det har vært vondt, kjære for meg. Kingos salmebok. Jeg har et par ord å si om disse salmebøkene, tror jeg. Mm. Fordi at vi som er såpass gamle som oss, vi har sunget mye salmer på skolen. Mm. Og det blir brukt så mye vanskelige ord i salmer, som jeg ikke forstår meg på.
0: Nei, men det kan du si, og så gikk jo alt i moll.
1: Ja, alt gikk i moll, ja.
0: Veldig, veldig sånn trist.
1: Ja.
0: Men det gjenspilte ikke det nesten alltid samfunnet på den tiden? Sånn gamle skrift og sånn, ja. Som du kan gå tilbake og se på. Det var mye sånn rart.
1: Ja.
0: Sånn rare ord de brukte.
1: Det er ord i enhver salme som jeg ikke forstår meg på, altså. Men det, ikke det, det holder meg ikke på noen nettene.
0: Nei, det gjør ikke det. Nei. Det hadde vært litt bekymringsfullt, egentlig. Ja, det hadde egentlig. Vært det.
1: Ja. Men altså, tenk over det, folkens. Mm. Når dere har nævene i en salmebok, tenk over hva du synger, og prøv å fortelle meg hva synger du om.
0: Ja.
1: Det vet du ikke.
0: Det hadde vært litt trist hvis det, altså, i en verden i 2026, der mange legger seg litt sånn redde og sånn, og tenker hvordan skal det gå, alle ting og sånn. Ja. Det du bekymrer deg for, hvordan tekster de salmene var, liksom.
1: Ja, det vet jeg hva jeg synger om.
0: Du har jo forsovet et greit liv, da.
1: Helt i orden.
0: Ja.
1: Fordi at... Hvis du lurer på, hva har jeg sunget om? Jeg sang en sang, jeg var i en begravelse.
0: Og det er jo en mannsalder siden.
1: Ja, hva det betyr det, Gerard? Nei, men vi kan fortelle at biologilæreren John T. Scopes, han får i altså 1925 bot. Han ble dømt for å

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Vi må, jeg tror seriøst, vi må få politikerne våre til å få inn en sånn lov med at hets, da blir du fratatt alle muligheter til å komme på internett.
1: Steng nettet.
0: Altså, de må finne en måte å gjøre det på.
1: Nettet blir stengt for deg.
0: Ja.
1: Du kan ikke ha noen ting registrert på ditt navn, for du er...
0: Det første kommentarfelt skulle vært avskaffet for lenge siden.
1: Ja, det skulle
0: det. Det er ikke behov for kommentarfelt.
1: Nei, for hvorfor...
0: Bare svar da, tull.
1: Hvorfor skal man ha det?
0: Ja, altså, hvorfor skal du nødvendigvis ha kommentar på hvor... Oi, jeg har lavt den middagen til i dag også, og yummy, yummy.
1: Ja, yummy, ja.
0: Nei, så flott!
1: Ja, hvor mange har svart med yummy?
0: Ja. Nei, altså, men så har du jo de som da ikke kan holde seg, som bare må hetse. Du hadde jo en del utenlandske konto som ble hetsa Alexander Sørloth etter at han ikke passet ballen til Erling Braut Haaland.
1: Nei, må de slutte seg, det må de finne seg annet
0: til
1: å drive.
0: Vi skal til en bilforretning, det er en familiebedrift der Mari og Trine jobber. De er tvillinge.
1: Ja.
0: De fronter familiebedriften som er det autosenteret Fjellstad. Og dette autosenteret har solgt Mercedes Geländewagen. Det er jo sånn dyr, er ikke de litt kule?
1: Det er mafiabil altså.
0: Men de er veldig, veldig firkantet.
1: Er ikke kul, men de er firkantet og veldig de er sett på som en litt sånn rikmannsbil da, mafiabil.
0: Jeg tror bare de er dyre.
1: Range Rover og Geländewagen.
0: Ja. De siste årene så er det en ny generasjon som fronter mye av bedriften, nemlig tvillingene Trine og Mari Fjellstad.
1: Jaha.
0: De følger fotsporene til far, Bjørn Egil Fjellstad, som startet bilbutikken sammen med Hans Klausen i 1981.
1: Ja.
0: Delet av jobben nå er å dele informasjonen om bilene på sosiale medier.
1: Akkurat.
0: Det er der trollene kommer, vet du, i kommentarfeltene.
1: Akkurat,
0: ja. Til slutt så valgte de tatt oppgjør med det. Altså, de blir bedt om å sende nakenbilder. Ikke snakke så mye om bilen, da. Send nakenbilder.
1: Står det, ja.
0: Ja,
1: det er, vi høres ut som... det høres ut som en nordmann, ja.
0: Mm.
1: Det er sånn som nordmenn kan finne på, ja.
0: Ja. Troll.
1: Troll, ja, men vi sier, men slutt.
0: Altså, må snart slutte. Altså, ja. Men de har valgt å møte det med humor da, for de lagde rett og slett en video, valgte en humoristisk vri på det hele. I klippet som de da har lavd, så viser de frem en del av de ugreie reaksjonene som møter de,
1: ja,
0: når de poster videoer. Jeg tror mange ikke nødvendigvis mener noe vondt, de bare tenker seg ikke om.
1: Ja, men det må jo for svarte... Går jeg og tenker selv?
0: Du må jo på et tidspunkt... koble inn hjernen før du begynner å engasjere fingrene.
1: Ja.
0: Altså, jeg går ikke det an.
1: Men jeg kjenner folk som, som har en klar tanke om hva de skal si.
0: Ja.
1: Men på veien fra
0: tanken
1: til hjernen og ut truten, så møter på noen sperringer, og noen hindringer, og noen filter som blir fjernet, og noen greier der.
0: Tror de tar en tur om skuldra?
1: Ja, via skuldra,
0: tror jeg. Styggen på ryggen, altså er de nede om underlivet en tur? Altså, så kommer de kanskje ut et eller annet?
1: Ja, så kommer
0: de
1: ut et eller annet som jeg av og til kan høre intensjonen din, men det kom bare ikke ut, på riktig måte her. Nei, folk må jo bare på en måte ta seg sammen, da, tenker jeg.
0: Mari og Trine, de har i hvert fall valgt å lave litt humor ut av det. De har plukket opp noen av gjengangerkommentarene, for det er noen som går igjen.
1: Ja, hva?
0: Valgt å ikke bruke de mest stygge, da. De verste egner seg rett og slett ikke til å gjengi.
1: Nei.
0: Sier de. Den humoristiske videoen har fått voldsom respons, over 800 000 visninger, og tilbakemeldingene har nesten utelukkende vært positive.
1: Ja.
0: Det er noen gjengangere som må der komme inn og kommentere litt.
1: Ja da, klart det. Men det er jo helt typisk dette her.
0: Nei, nå det må snart skje noe.
1: Men det er ikke overraskende. Ja, men bare fjern kommentarfelt.
0: Ja.

0: Du sa tidligere, Frode, vi snakket om fastleger tidligere, der, og sa at vi skal prate litt om Infantino.
1: Ja.
0: Og da sa at vi er fastlegen til Infantino, sa du. Nei, ikke han, som kunne vært en interessant affære. Men Infantinos fotball-VM, skjønner du?
1: Det var FIFA-sjefen for de som måtte lure.
0: Ja, hvis de lurer på hvem det er, ja, så er det han med de voldsomme tunge øyelokkene, som sitter på tribuna og ser fotball.
1: Og
0: de
1: elsker å omgise med kjendiser og rik folk.
0: Vet du noe, at hvis man kan få sånne Trump-folk på siden, så vet du, da er det stas. Sikkert korrupt som rakkeren, men han, altså, hvordan tror du det hadde vært i dette IOC-greia, Frode? Det er ikke bare FIFA, vet du.
1: Nei, nei, nei, men det er de der gubbeveldene som er rundt forbi.
0: Gerhard Heiberg, vet du, i sin tid.
1: Ja.
0: Det var ikke enkelt.
1: Nei.
0: Men han er ute og farta. 96 000 kilometer har han foretatt i løpet av fotball-VM.
1: Ja, for han har jo farta rundt og fått med seg det meste.
0: Ja.
1: Det er privatfly, selvfølgelig.
0: Ja, flere flygninger hver dag. Mm. Altså på en dag, altså. Mer enn 100 timer lufta har Infantino brukt.
1: Mm.
0: Dette her skal jo betales.
1: Mm.
0: Det koster jo å få disse flyene på vingene, vet du. Jeg har kampet både i Mexico, Kanada og USA. Avstanden har vært stor. 16 byer, 4 tidssoner har han vært gjennom. Den godeste Infantino. Skal vi begynne å lure på hva dette her vil koste, Frode, altså?
1: Men det er så fascinerende, for jeg tenker, når du har en sånn organisasjon som er så gjennomsyret og korrupt,
0: ja.
1: At ikke de da bytter sjef, men det er vel sånn at, bortsett fra Lise Klaveness, så er de vel sånn innbarka i dette her, de som er der. De,
0: ja.
1: Det er liksom ikke vekk noen, bare la oss fly det med her.
0: Ja, da. Han er, ja, men han har altså vært på 43 kampe.
1: Ja, det er imponerende faktisk.
0: Ja, 16 stadioner har han vært og sett.
1: Men tenk deg deilig hvis du hadde hatt muligheten til det.
0: Ja.
1: Bare kunne bare knipse seg og stå privatfly der, og så bare, nei, da tar vi den kampen i dag.
0: Ja.
1: Fly gjennom 3 tidssoner for å få med oss den.
0: Ja, 13 dager, altså det er antall dager hvor Infantino har vært på 2 kamper på samme dag.
1: Mhm.
0: Og det er enkelte stadioner som lå langt fra hverandre. 21 flyplasser har han vært på, og 23 grensepasseringer har han hatt. Så det, han har vært på farta.
1: Jeg tror nok de fleste hadde valgt å gjøre det samme hvis du hadde hatt muligheten.
0: Ja.
1: Men det er klart, når du er i en sånn organisasjon, så er det klart at akkurat det ser litt verre ut.
0: Ja, det korteste flyturen han har hatt, 28 minutter.
1: 28 minutter?
0: Ja, men det er jo klart at det skulle det vært i bil, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, så, ja, men så akkurat, han har vært på farta i hvert fall, kan han si den gode siden for tiden.

0: En timme under nyår, en timme igjen. Jeg leste tidligere denne uka at du har det som kalles for gjengangere, kjenninger av politiet.
1: Ja.
0: Aner meg kanskje at vedkommende som jeg leste tidligere denne uka, at en mann hadde vært inne i en dagligvarerbutikk og stjålet drikkevarer to ganger i løpet av dagen i Grimstad sentrum.
1: Tørstørsen
0: har du? Ja da. Politiet var i området for å se etter mannen uden resultat. Butikken anmeldte forholdene rundt to timer senere.
1: Ja.
0: Så dukket samme fyr opp igjen på nytt i sentrum. Denne gang så var han på et serveringssted og stjal drikkevare. Og tørst går det an å bli.
1: Ja, men serveringssted, ja. Tredde han seg på kranen, eller?
0: Litt usikker.
1: Ja.
0: Bare, det var sånn munnen under, ja, og så bare startet.
1: Ja, jeg ser jo dette for meg. Du tørst nok, vet du?
0: Ja.
1: Er du blakk nok og tørst nok?
0: Ja.
1: Så finner du vel kanskje på sånn.
0: Altså, politiet fant mannen i byen. Ja. Han ble innbratt på grunn av beruselse.
1: Antageligvis. Mm. Vel, er det såkalt gjenganger, altså?
0: Gjenganger. Vi er gjenganger, vi også, i Lunchmix. Vi er straks tilbake igjen med team 2.

0: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant er over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke er i gang ennå fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: To rustne herrer sitter nå her og skal ta deg gjennom hvis du har gitt å høre på seg i en time til. Time to av sommerlunchmiksen vår.
1: Ja, men nå er det kommet grønnsaksnyheter, tror du det?
0: Ja, det er
1: forklart. Nå er det oliven og vi bruker feil, vet du. Eksperter advarer med klassisk tabbe.
0: Hæ?
1: Som folk gjør i stegebanen.
0: Ok.
1: Ja,
0: bruker vi feil olje, altså?
1: Altså, mange legger gjerne noen ekstra kroner i en flaske ekstra virgin olivenolje, for den full av sunne antioxidanter.
0: Ja, ok.
1: Men så er det at vi skulle plate på for mye, da, vet du, og da forsvinner alt det sunne. Ja. Det var det vi hadde å skrive om da i dag.
0: Ja,
1: så, det er verdt å ta med seg, da, kanskje? Ja,
0: vi skal ta et lite dypdykk i denne timen også, så det bare henger på.

Da så ventes det skiftende bris nordvestlig opp I liten kuling på kysten vest for Lindesnes og pent vær. Fra om ettermiddagen økning til vestlig stiv kuling på kysten vest for Kristiansand. Øst for Kristiansand, sør-vestlig forbigående liten kuling. Det blir tilskyende, kan hende sprette regnbygget I indre strøk I vest. I morgen onsdag ventes skyet oppholdsvær, det ventes bris av skiftende retning.

0: Frode, vi har jo blitt okkupert, vet du. I 1940, altså, så kom 9. april, så kom tyskerne på besøk, og bare sa, vi tar over landet deres.
1: Dessverre så var de der jo i hele 5 år.
0: Ja, det var det.
1: Vi sparket de ut igjen.
0: Vidkun Quisling, som da... var heldig overbevist. Har du sett filmen om Vidkun Quisling?
1: Nei, jeg har ikke fått sett den.
0: Han var så heldig overbevist at han gjorde alt det riktige for Norge.
1: Ja.
0: Ja, men jeg gjør det jo for Norge, sier han. Han var, tenk å være, ja.
1: Da er du gjernevasket.
0: Gjernevasket som bare rakker den. Men så var jo krigen over da, den 8. mai 1945, så kapitulerte Tyskland betingelsesløst, og alle tyske soldater og styrker fikk ordre om å legge ned våpenet, og Adolf Hitler satte munningen til panna og gjør slutt på seg selv i en bunker som Eva Braun. Og sånn. Men det var ikke alle, tror jeg, som la ned våpenet der. Ja. For det var 11 tyske soldater som de glemte å si fra til, som fortsatte krigen for seg selv. Det var i krigen, enda de. Krigen var over i Europa, Hitler var død, millioner av soldater hadde lagt ned våpenet. Likevel så satt 11 tyske menn bevæpnet på Svalbard og sendte hver rapporter til et rike som ikke lenger

0: lenger eksisterte. Tenk, og det har holdt de på med lenge sånn, mm. Ja, tenk når de får beskjed da etter lang tid at øy, disse her er det 11 som sitter på Svalbard. Er det ikke noen som må ut og hente hjem de?
1: Ja.
0: På en måte? Og da hadde de drev og sendt værmeldinger til et rike som ikke fungerte, eller som ikke eksisterte lenger. Mm. Ja, på Svalbard så har vi noe stiv kulik. Og her, det satt de altså. Og trodde at krigen var i full sving, mm. i lang tid. Litt husker jeg på hvor lenge de satt ute på Svalbard, men de var glemt å si fra sånn at krigen var over. Mm. Det må arte seg veldig rart, men det måtte jo vært litt rann, altså, kanskje de tenkte selv da, når de ikke fikk noe svar.
1: Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Nei, det er godt vi fikk sparket det ut,
0: ja,
1: men selv om de glemte noen da.
0: Hvis du satt helt år til ja, på Svalbard, ja. Før du ble hentet, så sa jeg, det er over altså. Det var et dårlig et år. Det er litt merkelig.
1: For jeg har liksom tenkt, hva hadde vi hatt igjen? Jeg måtte inn og søke litt på tyske retter. For se, hva hadde vi for eksempel spist?
0: Ja.
1: Hvis det fremdeles var Tyskland?
0: Ja.
1: Du hadde blant annet fått mettbrøtsjen.
0: Mettbrøtsjen, ja.
1: Som kalles for hakkepetter.
0: Hva er det da?
1: Det er krydret rå kjøtt, det er svinekjøtt,
0: ja,
1: som
0: ja.
1: Ble spist rett på brødskiva. Det er en tysk rett.
0: Ja, er det det, ja?
1: Tenk det kontra taco. Den ja. Norske tacoen, liksom.
0: Ja, det kan du gjøre. Den norske tacoen, ja. Mm. Men du har jo faktisk folk i Norge, da, som eter råkofisk.
1: Ja, det er helt sant. Det er kanskje ikke så mye bedre.
0: Gravlaks, bedervet mat. Kanskje
1: ikke så mye
0: bedre for så vidt. Nei, ja. Det blir ikke greit. Men det er jo godt at de fikk hentet de
1: hengene. Ja, det er greit det, da.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.

0: Det var vel i forrige uke at vi var i Italia og snakket om kuerne som ble så utslått av varmen, at de sluttet å spise, så dermed produserte de ikke noe, så de kunne ikke lave ost.
1: Nei, det ble dårlig med parmesansnavet.
0: Nei, det var parmesanproduksjonen. I Norge så har de jo opplevd noe av det samme. Nå har det jo gitt seg litt nå da.
1: Ja.
0: Men i forrige uke så var det jo veldig varmt i periode.
1: Ja.
0: Og det kan gå ut over melkeproduksjonen, jeg merker det faktisk i Norge også.
1: Er det fordi at kuerne ikke...
0: Jeg vil jeg tro nesten er sjokk enda større.
1: Ja, det kan du si. Jeg er ikke vant til dette, vet du.
0: Ikke vant til det i hele tatt. I Italien så er det i det minste vant til å vant være.
1: Du går der ute, vet du, i et gress, og så plutselig blir det 30 grader, 32-33 grader, vet du. Ja,
0: på Letnes gård i Inderøy, uten at jeg helt vet hvor det er henne. Ja. Der har de også hatt det varmt i forrige uke. Der er kuerne ute på beite. Og midt på dagen, så de kunne se det på kuerne. De valgte å gå inn i fjøset, fordi det var for varmt.
1: Ja. Og det går vel utover melkeproduksjonen?
0: Ja, ja. Både adferd og melkeproduksjon kan påvirke som kuerne ikke finner skygge. Så det har en viss sammenheng.
1: Det blir... Kanskje de får dårlig matlyst der ute da?
0: Mm.
1: Når det blir så varmt, vet du? Men de har jo ikke peiling. Altså, kuerne i Norge får jo varmesjokk, kan du skjønne.
0: Ja, ja. Når det er 25 grader og en luftfuktighet på mellom 70-80%, så kommer man i en kritisk temperatur.
1: Ja.
0: Og i forrige uke så var det vel over 30 flere plasser. Og det kan bety da mindre melkeproduksjon.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det er noen voldsom fare for at vi får, at vi må rasjonere på melka. For det er ikke snakk om 330 dager med 30 grader i dette landet.
1: Nei, det er mye som tyder på at det egentlig er litt på hell nå.
0: Så jeg tror nok kanskje det var høsten, og så finner vi jo at ja, de produserer det hvis det ligger vel.
1: Jeg vil tippe at ut uka nå, så vil produksjonen være på fullt kjør igjen.
0: Ja, det aner vi faktisk. Ja.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Da skal vi rett og slett si takk for i dag.
1: Ja, men da gjør vi det, Frode.
0: Fikk du med deg de her sørlendingene skal svømme fra Skagerrak til Norge?
1: Nei, altså.
0: Blir du sikker på tid, det? Kanskje de har startet allerede?
1: Er det ikke alltid noe?
0: Ja. De svømte,
1: det er langt, altså.
0: Ja, de svømte rundt Flekkerøy i fjor. I år så måtte de jo toppe det, selvfølgelig, så nå skal de svømme over Skagerrak fra Danmark til Kristiansand.
1: Ja.
0: De sier selv at det var egentlig litt sånn kokk i løftet de ga i fjor, da. For da hadde de sagt at de skulle svømme fra Danmark.
1: Ja, men altså svømme rundt Flekkerøy, ja. Det er litt annerledes enn å dra i fra
0: Hitchhals. Ja, det er langt nok det, jo, men det er liksom litt annen distanse her.
1: Ja. Ja, og tid skal de starte, sa du?
0: Nei, det var litt i tvil om, jeg har ikke funnet ut av det. Men i fjor så gjennomførte de uten å ha trent noe særlig på forhånd. Det har de funnet ut at det må vi gjøre nå.
1: Ja.
0: Så nå svømmer de mellom 40 og 50 kilometer i uka.
1: Oi, så.
0: Det er mye.
1: Ja, da har de blitt lagt grunnlaget, ja.
0: Ja da. Så planen til guttene er å svømme i 50 minutter for så å ta 10 minutter pause.
1: Men dette her, hvor lang tid har du tenkt å bruke på det?
0: 50-70 timer, og det er en 120 kilometer lang svømmetur.
1: I alle dager?
0: Ja, slutten av august.
1: Men de kan jo møte Storsjø.
0: Ja.
1: Slutten av august kan de i hvert fall det.
0: Ja.
1: Sånn ting. Ja, kanskje så mye hai. Vi har jo folk med seg, da.
0: Ja, vi har folk med seg.
1: Vi har folk med oss i morgen.
0: Folk gjør mye rart.
1: Ja.
0: Vi er tilbake igjen i morgen.
1: Ha det bra. Ja, ha det.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen I Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker I sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO I sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radiolans bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO. Radio Loland.
0: Velkommen til ny time med Dans med Lars, og her får du god dansmusikk. Vi starter med Trond Eriks Ekteskap.

En god start på dette programmet Danse med Lars, der vi spiller god dansebandmusikk fra Skandinavia. Vi hørte Trond Eriks starte med Ekteskap, og vi skal til Lasse Stefans, En mann som han.

Det var Torad og Trioen med Seinsommervals, og Torad og Trioen, de fra Hallingdal. Og jeg kan jo nevne at både Arne Moslotten og Arne Henry Sandum, kjent fra Helmelis, også med i Torad og Trioen. Da skal vi til Stefan Bors, nevnt at vi skulle spille mer av han, og vi skal høre en kjent en, Vin en liten fiskehamn.

Ja, det var Jan Johansen, Mitt hjerte i din hand. Da skal vi ta båten over Skalvak og til Danmark og til Kandis. Det er en gruppe som startet i 1989 og holder fortsatt på. Vi skal høre velkommen.

Det var Wiseks låt Pulsen slå. Da har vi kommet frem til siste melodi for i dag, og vi skal høre Hanne Mette. Snart stilner musikken. Mitt navn er Lars André Strøm. Ha det fint, og på gjenhør.

29 augusti går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Jonny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.

Ja, folkens, dere vet hva som gjelder. Det er tirsdag, klokka er rett og slett blitt 8. Blues-timen er på lufta på Radio Loland nok en gang. Vi tar jo ikke sommer eller pause eller noen annen ting. Vi har masse flott å spille, uansett om det er august eller september eller juli. Og vi startet i Texas. Smokin' Joe Kubek and Benoist King gjorde Have Blues, Will Travel. Og det er det vi gjør. Vi har blues, og vi reiser, det gjør vi gjerne. Og vi begynner med å reise til Chicago og Rest Green, Stone Cold.

Ja, der fikk vi tett på Russ Green fra Chicago, så forflytter vi oss til England, The West Midlands I England, og bandet som heter så mye som... Hva da de? Wood Burnt Red. Jeg har sett de har blitt omtalt som alltid fra et rockband til et countryband, men det var vel bluesrock, var det ikke det? Nå ja, Billy Price, han var med forrige uke I Studio Eventyr, og han ut med en ny plade som heter Random Madness. I dag tar vi et kutt fra den skiva som heter I Got a Dog in Me, Billy Price.

Det er i Atlanta, Georgia, at vi finner Eddie Ninevolt som til daglig. Og Eddie Ninevolt, han heter selvfølgelig ikke det sånn fra dops. Brooks Mason heter mannen egentlig. Men Eddie

Du hører på plusstimen på Radio Loland. To timer sitter vi her, hver eneste tirsdag mellom 20 og 22. Reprise på onsdag mellom 22 og midnatt. Mitt navn Bjørn Viksås, hvis jeg skulle ha glemt å fortelle det, og det er meg som holder fortet her i sommer. Når sommeren liksom bikker over mot høst, så kommer Frank Martinsen også tilbake igjen, tenker jeg, så er vi to mann alle her. Mens Danielle Nicole fikk gjøre sin spillnye single Take Me Back, så dukket Jamaica Copeland opp med Ain't Got Time For Hate, en utgivelse som kom for et år eller to siden, men nå trenger vi jo absolutt ingen unnskyldning for å spille Jamaica Copeland i blues-teamen. Det gjør vi akkurat som vi vil, når vi vil. Curtis Salgado, han er også ut med nytt stoff. En live-samling som heter Legacy Rewind Live. Og ifra et opptak gjort i Seattle i april i fjor, så får vi Clean Getaway, Curtis Salgado.

0: Thank you very much. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Thank you so much, ladies and gentlemen. Ja, der fikk vi bruk for Blues-timens berømte kjubelstøvler nok en gang, for vi forflytter oss ifra en live-innspilling i Seattle i USA, altså på vestkysten, og helt til Köln i Tyskland og bandet Blues Cats. Nå jo det et band som ofte og amerikanske musikere, og den de hadde med seg på det kuttet her var Great Copeland. Brown Eyed Handsome Man heter låta, og skiva A Soul of Blues. Ja, skal vi fortsette i Europa, så kan vi gå til England, vel og Wales, Laura Evans. Hun har fått med seg The Ginelli Brothers, og de gjør sammen låta Out Here on My Own. Linda Evans.

The Low Spark of the High Hill Boys var den låta der. Og den dukket opp rett og slett fordi at jeg satt og tenkte på hvor mange fine samarbeidsduoer det liksom dukker opp etter hvert. Og så tenkte jeg på denne her med Dave Mason og Steve Cropper da, som kom for noen år siden. Nå det sånn at begge disse to jo nylig døde da. Dave Mason han døde i april I år og Steve Cropper I desember I fjor. Så de ikke lenger blant oss, men sånn det nå bare. Og mer samarbeid, Jackson Browne og David Lindley skal gjøre Mercury Blues.

Fra en utgivelse som heter Love is Strange, Mercury Blues med Jackson Brown og David Lindley. Mange med meg har latt seg imponere av den nye utgivelsen til Rolling Stones som kom nylig. Foreign Tongues heter den. Den 25. studioutgivelsen til dette bandet, og jeg spilte det fra forrige uke, men de her igjen, Stones, og den låter i kveld heller Sommerverse.

0: 28. og 29. august går Kristiansand Blues Festival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
1: Ja, som du hørte I reklamen der, så det altså Bluesfestival I Kristiansand den 28. og 29. august. Og et av bandene som skal spille på festningen, det Good Time Charlie. De kommer her, Boomin'.

Good Time Charlie er altså et av bandene som spiller på bluesfestivalen på Festninga I slutten av august, og jeg tror det kan være lurt å gå inn allerede nå på nettsida og kjøpe seg en billett, for der tror jeg det kan bli folksomt, og jeg tror det blir en veldig bra festival, faktisk. Siden vi nå I Norge, så hvorfor ikke ta et par andre norske band, som for eksempel Trojan the Tomcats og A Whole New Year.

Tøyne i Knudsen og guttehuset i Tøyne and the Tomcats med Whole New Year. Vel, en skikkelig veteran i norsk blues eller musikksammenheng. Det jo da Svein Berntsen opp fra Senja. Masse band bak seg, Harva Blues, Blå Kompaniet, Papa Svein Blues Band. Nå har han på banen med en utgivelse som han kunne ha gitt ut under navnet Papa Svein. Og Blues Key Into My Soul heter den skiva, og låta It's My Soul, Papa Svein.

Ja, altså fra Senja og Svein Berntsen så la vi veien sørover, krysset Skagerrak og vi dro til Danmarks nest største by, Aarhus, og traff Martin Skostrup der nede, en kar som vi kjenner fra band som både The Manic Blues og Robert Dope Band. Men nå altså da Martin Skostrup på egne bein, og da kaller han seg for Big Martin. Utgivelsen heter Sucker Punch Blues, og den instrumentalen heter enkelt og greit Sucker Punch. Sverige nå, Sir J. Aasling og Blues for Uncle Sam.

Blues for Uncle Sam. Jørgen, eller Sergei Åsling, fra en spillny utgave som heter, det femte skiva dis forresten, The Biggest Hairstyle in Texas heter den, eller blada. Lena and the Slideboarders fra Finland, og Lighthouse Blues.

han som stod klar til å overta da Lena Lindros var ferdig, det var altså Tass Crew, og fra den nye skiva hans, Lucky in Love. Ja, vi jo på oppløpssida av kveldens blystime allerede, og har bare en knapp halvtime igjen. Det betyr at vi får bare koste på, og her Chris O'Leary fra den nye skiva Blue Color, og Live Baby Gators.

Fra den kanadiske siden av Rocky Mountains, Eaton Askey and the Elevators. Ja, statene heter vel Alberta og British Columbia, men I hvert fall på nordsiden av grensen der oppe I the Rocky Mountains. Big Bad Bossman heter låten og kommer fra en utgivelse som heter Outside the Lines. England nå, og Joanne Shaw Taylor og låta Bad Boy.

New Got A Leave, sang Jake Sobelak, og han nok hvor rett han har, for det rett og slett slutten på kveldens blues-time. Jeg har eneste låt igjen, og det St. James Infirmary med Morelli Coriel. Sendingen får du i reprise i morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt, eller så det spillelister å finne på hjemmesiden vår som heter Blues-timen med Frank og Bjørn på Facebook. Her Morelli Coriel og St. James Infirmary, og med det så sier jeg godnatt. Takk for i dag.

0: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen I Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: I'd like to dedicate this song to my partner, soul partner, Mr. Duck Sound, better known as Sir Douglas Quintet, from San Antonio. Wherever you are, brother.

Så var 4 ukers sommerferie over, og igjen det tid for å presentere en diamant- og rødsending med bare nyheter. Ikke noe reprise som det har vært i de 4 siste ukene. Mitt navn det fremdeles etter ferien, Frank Martinsen, og jeg skal sitte her fremdeles som jeg pleier, frem til midnatt, og fremdeles så skal jeg spille rootsmusikk, alternativ country, amerikaner og desslike. Jeg begynner rett og slett med en låt der han som spiller bakgrunnen nå, han som har introen til programmet vårt, spiller gitar. Jerry Douglas heter han, og en band som han er med å hjelpe heter Authentic Unit Unlimited. Authentic Unlimited låter Fall in Tennessee.

gruppa Authentic Unlimited, som betyr at de elsker høsten I Tennessee. Men det vel kanskje noen av dere som tenker at vi har bikket over I august, og sommeren forbi, og høsten på gang, men sånn det jo ikke. Det august, en sommermåned, og plutselig en dag så det godt og varmt og smøgevær og you name it og bare ikke vær for ha tålmodighet ok, vi skal ta en låt som kjent med Elvis Can't Help Falling In Love With You og grupper som heter Lake Street Drive, Lake Street Dive, de skal gjøre sin tolkning av akkurat denne låten. Can't Help Falling In Love.

Lake Street Dive, som altså gjorde en ganske så anderledes tolkning av Elvis Presley-sangen Can't Help Falling in Love. Men de ikke de eneste som har gjort litt vrier og gjort anderledes utgave av akkurat den låten. Vi skal til Bob Dylan, for i 1973 så forlot Bob Dylan Columbia Records til fordel for Asylum Records, og folkene i CBS, altså Columbia, de ja, ble ganske fortørnet og fant ut at de skulle finne noe til oversplevet materiale fra Bob Dylan, og så gir vi ut en plate sånn bare på pur F eller noe sånt. I alle fall så kom albumet som bare het Dylan ut i 73, og kritikerne vendte tommelen ned og syntes det her var det verste de hadde hørt av Bob Dylan, og vel, han var ikke så dårlig den plata, for blant annet så var det en fin tolkning av Can't Help Falling in Love, Bob Dylan.

Dylan, oh, I can't help falling in love. Og dette albumet som heter Dylan bare, det, når Bob Dylan fant ut hva de Sibirs hadde gitt ut der, så ble han rasende og sa dette her var ting som absolutt ikke var tenkt å skulle utgis. Det var bare ting de hadde tøyset og tullet litt med før de satt I gang med de ordentlige innspillingene. Men Dylan han var ikke mer langsint enn han han etter to album på dette her asylumselskapet kom tilbake til CBS og har vært der siden. Vel, nok Dylan. Brennan Lee heter en dame som singer-songwriter ute med nytt album nå, Ain't Through the Honky Tonking Yet. Og ifra den så hører vi The Red Flag You Were Waving.

Brennan Lee Dale som tonet, og låta heter The Red Flag That You Were Waving. Vi skal til en singer-songwriter til som heter Brent Cobb, heter han, og vi skal spille fra debutbladet hans i 2006, No Place Left to Leave heter den, og låta Black Creek.

Brent Cobder og låta Black Creek. Da Chris Knight i sin pure ungdom hørte Steve Earle på radioen, så var det noe som sa klikk inn i han, og han begynte å lære seg å spille gitar, han begynte å skrive tekster, og allerede i 1998 så platedebuterte han. Siden har det blitt ny album. Jeg har funnet fram et litt eldre album etter de første, som heter A Pretty Good Guy, og derfor så skal vi høre Down the River, Chris Knight.

dramatiske hendelser nede ved elva der, Down the River med Chris Knight. Chris Knight, han har samarbeidet en god del med neste mann som skal ut, Buddy Miller. Nå Buddy og kona Julie Miller ute med en ny single, og ja, så det vel forhåpninger om at det ligger en helt album og venter på oss om en gitt tid. Men altså så lenge, In the Thrones, Buddy og Julie Miller.

In the Throes of Singularity fra Buddy og Julie Miller. Vi skal til en gruppe som jeg har spilt en god del i senere tid, Joshua and the Bonnevilles, fra vel antageligvis byen Bonnevilles, en liten by i Tennessee. De har fått med seg en kari fra West Virginia, som heter Philip Bowen, og sammen så skal de gjøre Vampire in Appalachia.

Vampire in Appalachia sang Philip Bowen, godt hjulpet av gruppa Joshua and the Bunwells. Og akkurat de, Joshua and the Bunwells, de en av de mange filotegruppene som å finne på en festival som finnes sted I Oslo om 2,5 uker, altså helga 18. og 19. august. Interstate 23 heter festivalen med undertitlen Oslo American Weekend. Absolutt verdt å sjekke opp mye fin amerikaner musikk, blant annet Joshua and the Bunwells. Vi skal til en nykommer for meg I alle fall. Joshua Quimby heter han. Her var det mye Joshua. Men han her, Joshua Quimby, ute med sitt debutalbum, går jeg ut ifra. I alle fall et album som bare heter Joshua Quimby, og en låt derifra som heter To The Choir.

True the Choir og Joshua Quimby som fremførte den. Til høsten så kommer det et album som jeg litt spent på. Det heter More Than a Whisper, Celebrating the Music of Nancy Griffith. Og Nancy Griffith, hun døde altså for 2 år siden, som mange har fått med seg. Og her kommer det en hyllest album til låter som hun har gitt ut. Og først man ut, eller det kom i forkant, har det kommet en single, og det en single der John Prine og Kelsey Weldon gjør en duett. Og John Prine, han døde jo, nå blir det vel 3 år siden. Så dette jo ikke et helt nytt opptak, men veldig gøy å hver gang å få høre noe nytt som jeg ikke har hørt før fra John Prine, en av de virkelig store. John Prine, Kelsey Weldon, Love at the Five and Dime.

John Prine der, sammen med Kelsey Weldon, og tolker altså en låt fra repertoaret til Nancy Griffith, Love at the Five and Dime. Vi skal til Logan Ledger, og la han gjøre There Goes My Mind.

Det var vel ingen tvil om at denne låta heter There Goes My Mind. Og at det var Logan Ledger som sang, det var kanskje ikke så opplagt. Men vi skal til bandet Turnpike Troubadours. De har hatt en pause i god stund nå siden 2017, og årsaken at frontfiguren Evan Felker var skikkelig ute på kjøret og dukket beruset opp på konserter og så videre og så videre. Nå har Evan tatt en skikkelig opphold på rehab og er ferdig med alkohol, sier han, håper alle. Og i alle fall så har Turnpike Troubadours gitt ut ny musikk her i form av en single, Chipping Mill, Turnpike Troubadours.

always kept the best for you or Turnpike Troubadours. Som jeg måtte feile ut litt, for jeg vil så gjerne ha med litt en låt til før jeg stenger for kvelden. Og de som skal få æren av å avslutte, det en duo som heter Watch House, og vi står av ektepare Andrew Marlin og Empty Friends. Før så kalte de seg for Mandolin Orange, men nå har de altså skiftet navn til Watch House og låta Settle Down. Med det så sier jeg pent god natt, sov godt.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjørvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.